Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Африкански приказки. Дъщерята на Слънцето и Луната. Част трета. Жабата тръгнала с второто писмо и стигнала на небето в една от делвите, както и първия път. Поставила писмото на масата и се скрила. Слънцето влязло в стаята, видяло и второто писмо и го прочело. После извикало прислужниците и им казало: «Момичета, вие като отивате да носите вода от земята, сте донесли и тези писма». «Не, господарю», отговорили в един глас те. Слънцето се замислило малко, взело един лист хартия и написало: «Ти, който ми пишеш писма и искаш да се ожениш за моята дъщеря, слушай внимателно. Аз ще се съглася само при условие, че ти сам ми донесеш първите си дарове». Сгънало листа на две, поставило го върху масата и си излязло. Жабата изскочила от скривалището си, грабнала писмото, скрила се в една от празните делви и се върнала на земята. Можете ли да си представите колко много се зарадвал на отговора Киатумба? «Ей, жабке, много съм доволен, че не ме излъга», казал той. «А сега почакай да приготвя даровете си». И той отброил в една кесия 40 медени монети и написал писмо. По познатия път жабата занесла на небето кесията с медените монети, а 6 дни по-късно отнесла и друга пълна кесия, която Киатумба изпратил на слънцето като сватбен дар. Оставало само да се определи деня на сватбата, но младоженеца все още не се решавал, защото имало нещо, което го безпокояло много. Минали още 12 дни и накрая той казал на жабата: «Не мога да намеря никой, който да отиде на небето и да ми доведе годеницата. Какво ще правя?» «Не знам защо се тревожиш толкова. Аз мога пак да отида и да намеря начин да ти я доведа». Киатумба поклатил глава и казал: «Много ти благодаря за доброто желание. Ти наистина успя да предадеш писмата и кесиите, но да доведеш невястата вкъщи, това ми се струва невъзможно». «Бъди спокоен и не му мисли. Ще видиш, че пак ще успея».

Африкански приказки. Дъщерята на Слънцето и Луната. Част четвърта. И жабата тръгнала. Дошла до кладенеца, скрила се и зачакала търпеливо да дойдат момичетата за вода. По същия път се качила на небето и се притаила в същия ъгъл. Когато слънцето си отишло да спи и навсякъде станало тъмно, жабата излязла от своето скривалище и потърсила стаята, в която спяла красивата дъщеря на слънцето. Приближила се до нейното легло и съвсем тихо поставила върху затворените й очи две златни листенца, които притежавали чудна сила. Те били невидими за другите, но нея принуждавали да държи очите си все затворени, без да може да вижда. На другата сутрин девойката се събудила и започнала да се оплаква. «Какво ти е?» – попитала я луната. «О, майчице, очите ми са затворени и аз не виждам нищо». «Чудно!» – рекло слънцето. «Какво ли се е случило? Вчера беше съвсем здрава». «Все пак трябва да направим нещо», – разплакала се луната. Слънцето повикало двама от своите верни хора и ги изпратило при вълшебника да му поискат съвет. Вълшебника изслушал внимателно това, което имали да му казват те, а после изрекал: «В болната девойка се е влюбил човек от земята. Той е

върнала на земята. Още щом излязла от кладенеца, тя се спуснала при Киятумба и извикала: «Радвай се, много се радвай! Твоята годеница пристига днес!» Но Киятумба никак не се зарадвал на това, защото си помислил, че му го казва само за да го утеши. «Махай се от тук, жабо!» – извикал той. «Ти лъжеш!» «Аз пък те уверявам, че това е самата истина. Слънцето вече даде заповед на паяка да изтече много здрава и дълга мрежа, по която младата невяста да слезе чак на земята. Ти сам ще видиш дали наказвам истината». Щом казала това, жабата се върнала обратно в кладенеца и се скрила във водата. И ето, че при вечер паяковата мрежа се спуснала до самия кладенец, а момичетата, които били слезли да придружат красивата дъщеря на слънцето, я оставили край него и незабавно се върнали на небето. Чак тогава жабата изскочила от водата, много ловко махнала от очите на двойката зелените листенца и казала: «Не се бой, аз ей сега ще те заведа при твоя годеник». А когато почукали на вратата на Киятумба и влезли вътре, младежът едва могъл да повярва на очите си. «Ето», казала жабата, «аз доведох невястата и с това изпълних обещанието си». И станало така, че Киятумба, човек от земята, се оженил за дъщерята на слънцето и живял с нея щастливо дълги години.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Пасажирите на властта, кой с кого лети и кой плаща сметката. Антон Кутев от Прогресивна България. Болно лято. Вирусите, варицелата и ваксините. Доктор Пламен Масларски ще е тук. Мистерията Петро Хано Колчица има ли нови данни по шокиращия случай? От степите до Казанов, нищо лично, как една монголка дойде в България, за да научи тайните на алкохолните напитки. Той спечели капките и сърцата на зрителите. Тук и сега Даниел Пеев, Дънди. Влюбен в града и музиката. Орлин Горанов. Любовта е във въздуха, но и на сцената. Радина Боршош и Йордан Ръсин, Кислород.
1: Живо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в събота. Радвам се, че отново сме заедно в ефира на Събуди се. Животът е без почивка и в летните месеци. Толкова много неща се случиха по света и у нас само за седмица. С екипа на предаването се постарахме да обърнем внимание на най-важното, така че останете с нас до 11 часа. Продуцент на предаването е Драгомир Танев, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. Започваме с тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, която вчера за пореден път ни остави. Безмълвни тир премина през разделителната мантинела и удари два леки автомобила в насрещното. 40-годишен мъж е загинал, други двама са ранени. Но какво е състоянието им и каква е причината за поредната трагедия на пътя? Цеца Лексова следи този случай. Цеца, здравей!
2: Здравей, Марина! Само да започна с това, че и двамата пострадали при тежката катастрофа на 312 км на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. Единият по-тежко раненият беше докаран тук с въздушна линейка в университетската многопрофилна болница, където остава за лечение. Другият е настанен в частно лечебно заведение, все още е в реанимация, но е стабилен. А иначе, какви са причините за поредния инцидент, при който тир премина като през масло, през разделителната мантинела, те първа ще се търсят отговорите на този въпрос. Като говорим за мантинели обаче, кога е поставена мантинелата, от какъв вид е, същата фирма ли я поддържа и отговори на всички тези въпроси сега ще търсим от директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Господин Порязов, кажете ни, кога е пуснат в движение този участък и от какъв вид е мантинелата? Здравейте!
3: Здравейте! Първо искам да изкажа съболезнования на близките, на починали и съответно на пострадалите. Този вид мантинела е поставено съгласно проекта, който беше изпълнен 2014 година. Този участък от Ямбол до Карнобат беше въведен през същия период на експлоатация. От тогава, както ви и помните и виждате, няма инциденти по този участък, но за жалост се случват и такива неща. Така че той, когато беше въведен в експлоатация, отговаря на всички стандарти и изисквания към този момент.
2: Какъв е точно вида на мантинелата? Бихте ли ни разяснили?
3: Вида на мантинелата е 2W5. Това е което си отговаряше на стандарта към този момент.
2: Това са от единичните мантинели или?
3: Да, нарича се двувълнова мантинела. Тя е от единична, която е проектирана за да задържа автомобили над 1600 кг.
2: Това е, може би, един от най-новите участъци на автомагистрала Тракия, нали така?
3: Да, разбира се. Въпреки това, ние извършващи непрекъснато инспекции по пътна безопасност и съответно вчера с присъствието на министър Шишков извършихме оглед на участъка и съгласно новата наредба, която беше приета, тези всички участъци, които са

0: Значи те фирмите, която изпълняваше тогава проекта и след това, които се поддържа, са различни фирми. Те се сменят и се избират съгласно ЗОПа. Това е закон за обществените поръчки. Така че фирмите са различни, които трябва да отговарят на определени изисквания и спецификации.
1: А производители?
0: Те са няколко производители в страната и всички фирми, които ползват и монтират такива ограничителни системи, се съобразяват с издадени сертификати.
1: Благодаря ви за тези разяснения. Важно е да кажем, че снощи на мястото на инцидента пристигна и регионалният министър Иван Шишков, който обеща и на шофьорите, и въобще на всички, които се движат по републиканската пътна мрежа, драконовски мерки от тук насетне. Но нека да видим още какво каза министър Шишков.
2: Всички министерства работиме така, че да може контрола да бъде единен. Какво имам в предвид? Имам в предвид това, че камерите на тола имаме една информация, КАТ имат друга информация, разбира се, ние можем да си координираме помежду си, но трябва да го направим в реално време. Това, върху което се работи от последните седмици, е точно това. Да имаме координация в реално време, да можем наистина много бързо да намираме проблемите. Сега ще ви кажа странни неща. Миналият тир, ако си спомнете, шофьора малко преди катастрофата беше засечен с чаша в ръка и с телефон. Този тир в продължение на една седмица се е движил. Имаме включително съмнение, че в голямата си част се е движил празен в кратки курсове, но още по-странно е, че на снимките, които излизат в момента, не се вижда шофьор. Тоест, очевидно има някаква манипулация, може би, не знам, включително и на предното стъкло. Странно е, че за няколко седмици се случват катастрофи абсолютно нетипични. Няма логика тировете да влизат по този начин през мантинерите. Това, което многократно го казахме. Мантинерите има нова наредба от 24-та година. За 10 години трябва да бъдат сменени. Естествено, че всички нови мантинери, които са подменени, ще бъдат подменени с мантинерите, които са съобразно новата наредба. Пак ви казвам. И новите наредби, и новите мантинери, по начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени. И затова ви казвам. Първо, трябва да спрем тези шофьори, които карат по този безобразен начин. Дали заспиват, дали се разсейват докато карат. Това, разбира се, следствието ще установи. Проблема е под ъгъла, под който влиза тира. И този ъгъл е абсолютно ъгъл, под който никой не очаква да влезе по този начин. А иначе мантинерите ще бъдат подменени, мантинерите ще бъдат проверявани. Всичко ще направим. Много по-драконовски мерки. За съжаление, ще се наложи наистина. Ако даже и сектора, пътния сектор, т.е. на превозвачите, жително ще им се наложи много по-сериозни драконовски мерки да понесат от държавата, защото тези тирове и тези шофьори ни убиват нас.
1: Какви са причините? Тепърва ще става ясно от разследването. Вчера се заговори за изключително износени гуми. Видяхме ги в кадрите. Ние на място видяхме и водача, докато беше тестван за алкохол и наркотици. Беше с буквално домашни чехли. Дали по време на шофирането е бил с удобни обувки, които са му позволявали адекватни действия при евентуално спукана гума. Може би самото разследване трябва да установи. Важно е да кажем, че тепърва се очакват резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици, както и дали прокуратурата в Бургас и какво обвинение ще му поиска и естествено дали ще бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение за 56-годишният водач, а именно постоянен арест.
3: Да, много въпроси, които те първа ще търсят своя отговор. Цеца Лексова, благодаря ти. Абсолютно безумно е в рамките само на 2 седмици да говорим за втори толкова подобен инцидент. На първия с отново жертви, но дано да има някакви промени, защото обещанията сме ги чували и преди. И към още една трагична новина от изминалата нощ. След инцидент в Гърция е починал сина на Весела Лечева. По първоначална информация, 36-годишният Мартин е паднал от джет в морето пред къмпинг на Халкидики. Съболезнования на семейството. А сега е ред на Ники Василковски и прогнозата за времето. Ники, към теб.
4: Да, добро утро от градинката на Фред Флинстоун, тук на беклемето на прохода Троян Карнаре от северната страна. Трудно е всъщност да направя прехода след толкова много информация и за тежки катастрофи, и за други.

0: и неприятни неща. Мой единствен призив към всички е, ето, предстоят прекрасни почивни дни. Просто карайте по-внимателно, спазвайте ограниченията, тъй като животът, разбира се, е най-важен. А иначе, днес то е очевадно, че денят ще е прекрасен, слънчев, почти безоблачен. Първите туристи тук в района на Беклемето вече се отправиха към резерват Коза Стена да потърсят еделвайсите, които са цъфнали тук в района, и е невероятна гледка в това прекрасно време човек да се разходи някъде навън. Днешния ден ще е с температури от 30 до 35 градуса. След обед той ще е приветливо, топло, без опасни пориви на вятъра. Ако сте край морето, там пък температурата е около 30 градуса, морската вода 25, в планината температури от 15 до 23 градуса спрямо над морската височина. В най-топлата част на денонощието малко по-динамично време се очертава през утрешния ден, макар че рано сутринта и преди обяд времето ще е свежо, слънчево. След обед това, че ще се оформят грамотевични бури с кратък интензивен валеж с висок потенциал за градушка. Това ще се случи не навсякъде, няма да са повсеместни, напротив, само в северна и в западна България в отделни точки ще се оформят тези бури. Утре отново, ако сте край морето, времето там няма да предлага такива неприятни преживявания, напротив, ще остане слънчево. Повече за времето на сайта nova.bg.
1: Ники Василковски, благодаря ти. Ще очакваме следващите ти прогнози в рамките на Събуди се. Много интересни теми сме ви подготвили до 11. Вижте само част от тях. Пасажерите на властта, кой с кого лети и кой плаща сметката. Антон Кутев от Прогресивна България ще е тук. Болно лято, вирусите, варицелата и ваксините. Доктор Пламен Масларски. Мистерията Петро Хано Колчица, има ли нови данни по шокиращия случай? От степите до Казанов, нищо лично, как една монголка дойде в България, за да научи тайните на алкохолните напитки. Той спечели капките и сърцата на зрителите. В Тук и сега Даниел Пеев Дънди. Влюбен в града и в музиката Орлин Горанов. Любовта е във въздуха и на сцената. Радина Боршуш и Йордан Расин в Кислород.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. Сега е време да обърнем внимание на една храна, която дори да не видим, е твърде вероятно да усетим, а именно чесъна. От години се носят легенди за чесъна от Радомирското село Долни Раковец и логично всички се питаме, вярно ли е, че ароматният продукт е най-хубав там, че хората го гледат без препарати и че накрая реколтата всяка година е богата, пребогата. Дойде време за отговорите, част от които ще трябва да ни даде точно сега Антон Чавдаров. Тони, здравей!
1: Здравейте от Долни Раковец. Ето няколко блиц отговора. Кой е символа на Долни Раковец? Чесъна. За колко време се сплита този чесън? За нула време. Хубав ли е чесъна? Хубав е. По колко чесън си изяжда на ден? Кой колкото желае и може. Блиц отговорите ги дадох, но подробностите нека видим следващия репортаж.
2: Реколтата от чесън в село Долни Раковец за поредна година е отлична. Чесънът е здрав и качествен. В градината на Анелия Иванова се работи без пръскания, без препарати, че дори и без поливане и каквото и да е торене. Единствената работа, която обаче хич не е за подценяване, е плевенето. То е тежък процес, защото тревата расте буйно заради липсата на пръскания. И някъде там се крие тайната на неповторимия чесън от Долни Раковец.
3: Първото, което е, се познава по плитката. Такава плитка никъде в България не се плете. Плетат го по друг начин. Нашите плитки са различни. После ще ви сплете една плитка да видите какво става, за какво става дума. Втория, вкусовите качества. Като хапнеш, нашия чесън някак е много сочен, не толкова лютив и самата глава е по-гладка отгоре. Виждала съм на едно единствено място, подобно на нашия сорт. Това е в Италия, но там го поливат и има го нещо, прилича на нашото, но не е точно също.
2: Пазар за чесъна има. Разбира се, в Долни Раковец си правят сметката колко могат да продадат и точно толкова гледат и да отглеждат, без да има остатъци и излишъци.
3: И аз си знам капацитета на работа. На мен 15 декара чесън са ми достатъчно да си изкарам някаква прилична сума за годината и деца да помогнат и да се справим с работата, но да работим качествено. За мен това е по-важно. Не е да насъда 50 декара и да не мога ги продам. Аз мога да насъда и 1000, но няма смисъл. Толкова се справяме, толкова са ни възможностите, искам качество. Това е.
2: Цената на чесъна тази година неминуемо ще е по-висока поради една единствена незаобиколима причина. Разходите по отглеждането му са се повишили двойно.
3: Сега е сложна работа, защото по принцип продавахме най-едрия чесън една връзка на 20 лева. Сега трябва да е около 20 евро по цените, които са сегашните. Не знам как ще тръгне пазара. Много е сложно и за нас. Разходите са много големи, защото ние това, което плащаме, го плащаме вече едно към едно в евро. А как да кажа на човек 20 евро за една връзка чесън? И хем ни е трудно, хем ни е скъпо и на нас, и на клиента. И не знам как ще тръгне пазара, но ще се опитаме максимално да държиме ниска цена, за да мога да си купи всеки. И да ядат чесън, защото се убедихме, че има много лечебни свойства.
2: В Долни Раковец разказват и за нова методология, при която консумират чесъна тогава, когато той почернее.
3: От нашия чесън стои в една машина около 2 месеца. Там се получава един процес на майлар, който не е точно ферментация. Нещо като стасване, но не знам точно как се получава. Но той става чисто черен, скилитката отвътре. И сладък като мармалад. Аз имам, ще ви почерпа после. Вътре и този черен чесън, казват, че една глава черен чесън се равнява на 10 обикновени. И това вече може да го хапват и дечица, защото е сладко.
2: В Долни Раковец правят паста с чесън и зехтин, туршия от чесън, рулай козунаци с чесън, домашни бомбони, пак с чесън. Често обядват и чеснова супа. За вечния проблем с аромата след чесъна, рецептата е безотказна.
3: И после една чашка пресно мляко, като се изпие, тя изчиства миризмата, но въпреки всичко, белия чесън си мирише, даже казват хората, че когато ядеш повече, самата кожа ти поема и през кожата си мириш. Но това, сега човек трябва да се съобразява, ако пътува с рейс. Не е приятно, но вечер, като си е вкъщи, трябва да се хапва чесън. И особено сега черния чесън. Той пък абсолютно безвреден. Може да го ядете по всяко време. Е, сега хапвате и си отивате и нито миришете, нито ви люти, нито... Много е полезен. Аз затова започнах да го произвеждам, защото ми се щеше да принуда децата по някакъв начин да го приемат, защото е абсурд чесън да хапнат. Но така в този вид, с медец, с сладко, с такова го подмесваме. Ето бомбоните, ядат ги и не знаят какво има вътре, защото ние слагаме по-малко. Правим едно млечно кремче. Като се вади, а то древния трудно ще.
2: Засъбуди се Антон Чевдаров.
3: Определено се вади.
0: А по риск ли е любимата ни храна заради жегите? По тази тема ще говорим сега. Рекордните горещини в Европа вече не са само тема на прогнозата за времето. Те влияят върху производителността, земеделието, туризма, транспорта и цените на храните. Ако подобни лета станат новото нормално, термометрите все по-често ще се превръщат и в един от показателите за състоянието на европейската икономика. Но Петя Желева ще ни разкаже повече. Петя, здравей!
4: Здравей, Марина! Все повече икономисти предупреждават, че климатичните промени започват да се превръщат в един от факторите, които определят икономическия растеж, цените на храните и дори туристическите потоци. Европейската централна банка алармира, че продължителните жеги и сушата могат да ускорят инфлацията при храните, а според анализи, заради по-ниската производителност, европейската икономика вече губи милиарди евро годишно. Как Европа започва да се приспособява към новата климатична реалност, вижте. Докато голяма част от Европа буквално се топи под рекордните температури, икономистите вече следят не само термометрите, но и икономическите показатели. Според Европейската централна банка, екстремните климатични явления вече струват на европейската икономика около 0,3% от брутния вътрешен продукт годишно. Един от първите отрасли, които усещат последствията, е земеделието. На Санторини лузя, оцелели почти век, вече не издържат на сушата.
5: The lack of rain in combination...
6: Липсата на дъжд през последните години на практика доведе до загиването на тези стари лозови масиви. Старите лузя са специални за всеки винопроизводител заради гроздето, което дават.
4: Производството на прочутото грозде Асиртико е намаляло 5 пъти само за 2 години. За да оцелеят, производителите вече разработват системи за напояване с пречистени отпадъчни води и технологии за извличане на вода от въздуха.
7: The lack of winter, the lack of water.
8: Нямаме истинска зима, няма достатъчно вода, няма достатъчно хора, а климатичните промени нанесоха последният удар. Трябва да се адаптираме.
4: Жегите променят и пазара на труда. В Барселона общината оборудва работещите на открито със специални умни гривни, които измерват телесната температура и предупреждават, когато организмът е застрашен от прегряване.
9: Ако температурата ни стане прекалено висока, гривната светва в червено. Започва да вибрира и да издава звуков сигнал. Тогава трябва незабавно да прекратим работа.
4: Мярката идва след няколко смъртни случая сред работници на открито в Испания през последните години и е част от адаптацията към все по-честите екстремни горещини. Докато Южна Европа губи туристи заради жегите, то Северна печели. Все повече европейци избират така наречената coolcation – почивка на прохладно. Според туристическите организации на Норвегия, всеки пети чуждестранен турист казва, че избира страната именно за да избяга от горещите вълни, а при посетителите от Южна Европа този дял достига 40%. Но тъй като не всеки може да се спаси от жегата в друга държава, за милиони европейци алтернативата се оказва вкъщи, пред вентилатора или климатика. Стига да успеят да намерят такъв.
10: Беше лудост. Всички искаха вентилатор или климатик, а ние не можем да получим достатъчно доставки, за да удовлетворим всички. И положението е същото във всеки магазин в Белгия.
4: Градовете също търсят нови решения. След рекордната гореща вълна Париж отново отвори зоните за къпане в Сена, за да предложи на жителите възможност да се разхладят. Това е чудесна идея. Освен това, водата е 24 градуса. А когато е толкова горещо в апартаментите и дори в заведенията, една такава възможност да се изкъпеш е наистина страхотна.
11: Тук като едни търсят прохлада на север, а други се редят за климатици, в Южна Европа пожарите вече поглъщат гори, земеделски земи и домове. А цената на тази нова климатична реалност ще се плаща години наред.
0: И ако до сега жегите носиха добри новини поне на туризма, май това започва да се променя. Хотелиери и ресторантьори по Южното Черноморие определят туристическия сезон към момента като труден. Част от тях отчитат спад на заетостта с около 30% спрямо същия период на миналата година. Има ли връзка между световното първенство по футбол и спада на интерес на чуждестранни граждани към лятна ваканция у нас? Сега ще ни каже Цеца Алексова. Да видим.
12: За летния туристически сезон у нас. По този деликатен начин описват хотелиери началото на сезона по Южното Черноморие, който бележи спад и то не е малък.
13: 30% може би и повече има.
12: Подобна е и ситуацията в заведенията в курорта.
14: Между 35 и 40% отлив от клиентелата, която е, оборотът е паднал, което е съвсем нормално.
12: И хотелиери и собственици на заведения са категорични, че причина за малкия брой гости не е световното първенство по футбол.
15: Не, не бих казал това. Не е нещо, което се случва за първи път и не е някакво събитие, което не е имало преди, за да говорим, че се отразява по някакъв начин.
12: Още повече, че преди началото на сезона всички потенциални чуждестранни гости са били информирани за възможностите да гледат футбол.
13: Ще имат достъп до телевизия, до екрани, които са монтирани в различни помещения и ще могат да наблюдават на всички мачове.
12: Първите признаци за труден сезон от бранша са забелязали още в началото на кризата в Близкия изток, когато скочиха цените на горивата.
13: Оттам ние получихме много анулации на английския пазар, на средноевропейския пазар. За по-евтина пакет да си направят гостите, минават от all-inclusive на полупансион.
12: Много от тях съкръщавали и времето си на престой у нас, въпреки че цените в страната ни не са завишени драстично.
13: Самите колеги вдигнаха цените минимално. За тази инфлация, която съществува, ние не сме вдигнали нещо драстично, което да повлияе на спадането на броя туристи.
12: От бранша отчитат, че отражение върху сезона, освен икономическата криза като цяло в Европа, дават и редица нерешени проблеми у нас.
15: Ние имаме проблем с имиджа на дестинацията ни. Този имидж, къде основателно, къде не, пред европейските ни, външните ни партньори е доста силно нарушен в последните години. Ние така и не успяхме да се възстановим след COVID-пандемията.
12: От бранша отчитат и негативната кампания срещу родния туризъм, която се води в социалните мрежи.
14: Сега ние виждаме цените по българското Черноморие. Има места, където е изключително скъпо, но има изключително достъпни места. И аз мисля, че те трябва да бъдат популяризирани. В Слънчев бряг може да се разходите и да видите, че има места, където примерно обедното меню е на 4 евро. Съвсем достъпна нормална цена.
12: Въпреки трудното начало, хотелиери и ресторантьори се надяват, че през месеците юли и август ще наваксат загубите от юни, а равносметките ще правят след края на сезона. Но са единодушни, че трябва помощ от държавата, но не в пряко финансиране, а в реклама и политики.
15: Значи това е имиджа, това е летищна свързаност, това е инфраструктурата в нещо, за което вече дори ставаме банални пред себе си, говорим инфраструктурата в основните курорти, националните, морските, решаването на такива чисто юридически казуси, които са свързани с управлението, администрирането на курортите и така нататък.
12: За Събуди се, Цеца Алексова.
0: И на фона на лошите новини за туризма от морето, добрите днес идват от Горна Оряховица. Полети до Крайова и Малага от Централна Северна България още в края на тази година. Идеята циркулира в авиационната общност отдавна, но един извънреден случай с самолет стана причина процеса по развитието и да се ускори. Става дума за малкото международно летище в Горна Оряховица и неговото бъдеще. Оттам включваме сега Мартин Георгиев. Марти, разкажи ни.
1: Здравей! 28 минути. Точно толкова е необходимо с ето този самолет, чартерен, да се стигне от тук до Крайова. Мястото, което стана привлекателно за цяла Европа с коледния си базар. И не само. Там на всеки две години се провеждат Шекспировите дни. Крайова е малък пример как едно малко летище може от няколко хиляди пътници да стигне до милиони. И как да инвестира в своя аеропорт много-много средства, и то европейски средства, с които да се развие. По този път ли тръгва това малко летище, Горна Оряховица, откъдето излетяхме и стигнахме в Крайова, за да видим, че там ни очакват. Очакват също така в Горна Оряховица и туристи от Румъния. Ето и обзорът на това пътуване.
16: Ето това е извънредно кацане на летище Горна Оряховица от чартерен Airbus на египетска авиокомпания се оказа информационен повод за начало на нов туристически маршрут. Но за това след малко. Припомняме, на 23 юни самолет превозваше румънски туристи от Египет до северната ни съседка, касна аварийно в Горна Оряховица заради лоши метеорологични условия. Полетът е бил от Хургада до Крайова, с 178 души на борда и 4 души екипаж. А този малък аеропорт попадна в новинарските хроники, приемайки чартера. Две седмици след този случай, управата на Горна Оряховица и летището в града бяха поканени да каснат на международния аеропорт в румънския град, който е втория по големина в северната ни съседка. Чартерният полет от Горна Оряховица до Крайова продължи точно 28 минути.
17: Смятам, че този полет показа, че има възможности Горна Оряховица да бъде един център, който да отвори Централна Северна България, да отвори към света.
16: А летището в Крайова посрещна българската делегация с нов терминал и инвестиция в него за над 90 милиона евро.
18: В момента имаме над 20 дестинации и две редовни авиокомпании. Една чуждестранна и една румънска, а през летния сезон се включват и над 7 други компании. Тайната на успеха е да се инвестира, да се инвестира в инфраструктура и в авиолиниите. Тази година имаме над 800 хиляди пътници. Работим в пълен синхрон като екип с местните власти и местното управление и правим така, че този растеж да се случва изключително бързо.
16: А Крайова става все по-привлекателна дестинация. Коледният базар в града беше обявен за най-пишният и посетен в Европа през последната година. Българите, които отидоха там, са над 100 хиляди.
19: Тук в Крайова имахме 2 милиона и половина туристи за последната година. Не само от България, но и от цяла Европа. Имаме вече връзка с вашия град и това е много важно. Ние сме културна дестинация. Например, миналата година Forbes International ни определи като най-значимата културна дестинация в Европа, привличаща хора от целия свят. Коледният базар в Крайова е най-големият в света, разположен на 20 хектара, изпълнен със светлини и кукли. Много, много красив.
16: Така, вместо за 5 часа с автомобил до Крайова, на българо-румънската среща се заговори за 30-минутния полет от Горна Оряховица до румънския град.
18: Полет Крайова Горна Оряховица, а през лятото може би и до Бургас. Мисля, че това е добра идея.
17: Ние като общини Велико Търново, Горна Оряховица, Крайова, да успеем да договорим така, че българите, които харесват изключително много Крайова и румънците, които изключително много Велико Търново, за да може да отворим вратите и много-много хора да пътуват.
20: Да въвлечем потенциален партньор, авиокомпания, която да осъществи този полет или тази свързаност между двете летища. Икономически това ще позволи на регион свързаност не само с останалите точки в страната, а и международно. Все пак летището е едно от петте международни такива с признат статут.
16: Така, малкото международно летище в Горна Оряховица вече мисли за първия си редовен граждански полет от 30 години насам. Освен интерес от Румъния, имало и заявки от Испания.
17: Първо трябва да почнем кметовете на община Малага, кметът на Крайова, кметът на Велико Търново, кметът на Горна Оряховица. А оттам нататък държавата не следва. И съм убеден, че не следва, защото Северна България, знаете, че е като едно изоставено сираче към момента. Може да сме стартирали късно, за разлика от Корева, които са стартирали през 2007 година с 5000 пътника, сега са с 1 милион пътника. Ние да стартираме през следващата година с малко пътници, но лека по лека да имаме един ръст.
20: В края на тази година се надяваме и вярваме, че ще случим целта ни да вече имаме и граждански полети.
16: Така, едно извънредно кацане на едно малко летище от един голям самолет отвори хоризонта за неговото забавено и забравено развитие. За Събуди се, Мартин Георгиев.
0: А ако никъде не ви се пътува, телевизорът винаги е добра идея. Затова сега ще се потопим дълбоко под морското равнище, за да ви покажем един по-различен свят. Този на водолазите. Именно за това се насочваме към Варна, където освен плажовете и познатите забавления, Черно море предлага и интересни подводни атракции. Защо водолазният спорт е много повече от хоби? Опасен ли е, както твърдят някои? И какви тайни крие, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
2: Здравей, Марина! Със сигурност много хора възприемат Черно море единствено и само като място за плаж. За други обаче това е цяла една непозната вселена, тъй като под повърхността се крие свят, който все още пази своите тайни. Говорим за потънали кораби, подводни скали и истории, които очакват да бъдат разкрити. Крие ли обаче рискове светът на подводното гмуркане? Или това е един от най-безопасните и полезни спортове? За тайните на подводния свят, здравословните ползи и най-интересното от дълбините по родното Черноморие. Разказваме сега.
21: Иван е сред хората, които търсят нови предизвикателства. Именно за това той решава да открие един напълно различен свят. Този дълбоко под водата. Минути преди първото си гмуркане разказва, че е развълнуван, но не защото го е страх, а защото не знае какво го очаква.
22: Няма притеснение, по-скоро е вълнение, какви неща предстоят.
21: А под водата го очаква свят, който малцина познават и който е способен да превърне всяко гмуркане в различно преживяване.
23: Там ще видите нещо, което няма да видите никъде другаде. Там е тишина, спокойствие, ти си сам със себе си. Различно е, много е различно, като сигурно все едно да си в космоса.
24: Някои са любители на хубавите скали, на флората и фауната, други предпочитат да слизат на потънали обекти. В северния район красиви места има край Шабла, Тюленово, Камен бряг, а тук на юг Галата и на юг от Галата е също много, има много красиви рифове.
21: За да се разгледа всичко това обаче, е необходима сериозна подготовка, а преди нея човек трябва да отговаря и на определени критерии.
24: На първо място той трябва да може да плува. Не говорим за състезателни умения, говорим за това да се чувства комфортно във водата. Освен това, трябва да е в добро здравословно състояние. По отношение на сърце, на бял дроб.
21: А оттам нататък следват и строгите правила.
24: Ако тези правила се спазват, вероятността да се случи някакъв инцидент се намалява до минимум.
21: А обученията и всички дейности във водолазния спорт стриктно се следят от Българската национална асоциация по подводна дейност. Единствената организация у нас, която обединява водолазните клубове в продължение на 6 десетилетия.
25: С сериозна история, с десетки хиляди обучени инструктори по подводен спорт през годините, но не само обучението по подводно дело е така водеща страна в дейността на нашата асоциация. Ние така може да се похвалим с разнообразие и социална и младежка дейност. Изключително много програми по отношение опазване на околната среда.
21: От асоциацията споделят, че интересът към водолазния спорт у нас расте с всяка изминала година. А за това си има и конкретни причини.
25: Водолазният спорт вече не е това, което беше преди 20-30 години, спорт на елитарните, така да кажем, тъй като вече оборудването за водолазна практика е достъпно, не на такива високи цени. Развиха се много водолазни клубове в България, в чужбина.
21: Именно за това, още след първото си гмуркане, дори начинаещите водолази като Иван вече препоръчват.
26: Определено е много интересно и препоръчвам на всеки, който не го е пробвал, да се изпробва.
21: За Събуди се, Емил Дамянов.
0: И отново към живота над водата. Тази седмица отбелязахме Световния ден за борба с алергиите, от които страдат хиляди българи. За слънчевите алергии, охапванията от насекоми, хранителните реакции и кое е по-добре, море или планина, ще разберем сега от Юлиан Стоянов. Юли, здравей!
3: Добро утро, Марина. Намираме се в клиниката по педиатрия тук в Александровска болница и даже леко по-тихо говорим, за да не събудим бебенцата. Но да, тази седмица отбелязахме Световния ден за борбата с алергиите. Затова сме тук с доктор Полина Костова Шахид, която е и педиатър, и алерголог тук в болницата. Добро утро.
5: Добро утро.
3: Кажете ни сега, лятото облекчава ли алергиите или ги изостря?
5: За хората с алергичен ринит и сензибилизация към полените, които са много разпространени в момента, не ги облегчава. Напротив, сега се чувстват най-зле в момента. Полените са половите клетки, с които растенията се размножават и те са невидими за простото око. Така че ние не виждаме реално това, което ни дразни и предизвиква симптомите от страна на носа, на очите, но реално, когато примерно вали, защото последните дни, например, валеше, то сваля полените и съответно затова пациентите се чувстват по-добре след дъжд.
3: Добре, кои са най-честите летни алергени?
5: Най-честите, говорим за това, което цъфти. Примерно първо започва да цъфтят дърветата, след това тревите. Ние реално сега излизаме тъкмо от цъфтежа на тревите и започва да цъфтят плевелите. Така че това са основно растенията. А иначе в къщи може да са акари, може да са кучета, котки, плесени. Общо взето много разнообразни могат да са бъдат. И разбира се, хората с хранителни алергии по всяко време могат да направят.
3: Добре, казвате, като вали дъжд е по-спокойно за хората с алергии, но вие кое бихте препоръчали? Море или планина за хората с алергии сега лятото?
5: Честно казано, и на двете места е хубаво, предполагам. И на двете места могат да отидат пациентите, стига да контролират, т.е. да приемат медикаменти, с които да контролират симптомите.
3: Има ли типични летни храни, които могат да предизвикат някаква алергия сега?
5: Няма такива типични. Няма. Хранителната алергия не би казала, че има сезонност. Напротив, във всеки един момент, ако пациента, примерно, консумира това, към което е алергичен, може да направи реакция.
3: Алергия може да се появи във всяка възраст, нали така?
5: Може, да. Може.
3: Добре, а ако се появи нещо, някаква алергична реакция направим на морето и нямаме лекарска помощ около нас, какво да направим?
5: Зависи от алергичната реакция. Значи, ако са леки симптоми от рода на обрив по тялото, включително може и да е леко ток в областта на лицето, не говорим за областта на гърлото, може спокойно да се вземат антихистамини. Ако обаче, нали, освен обрива, имаме затруднено дишане, говора ни се промени, ние самите се чувстваме зле, невременно трябва да потърсим лекарска помощ, защото спешният екип, нали, когато пристигне, може да направи адреналин, което реално е първо средство на избор при анафилаксия.
3: По повод Световния ден за борба с алергиите, който беше съвсем наскоро, прочетох една тревожна тенденция, че все повече деца всъщност имат алергии.
5: За съжаление, все повече ще стават. Нашите пациенти ще се увеличават. За съжаление, начинът ни на живот, замърсяването на въздуха, химията, която ни заобикаля, това са всички фактори, които допринасят да се увеличават тези заболявания. Така че със сигурност ще стават все повече и повече.
3: Добре, някоя дама, която сега е бременна и очаква бебенце, има ли какво да направи, така че то да няма алергия или...
5: Има неща, които тя може да спазва, така че да намали риска от появата на алергия. Начина, по който се храни бременната жена, избягва вредностите, като освен, нали, пак казвам, цигари, алкохол и като цяло медикаменти, би било една добра предпоставка, нали, за последващото раждане.
3: Добре, много ви благодаря, доктор Полина Костова Шахид от Александровска болница. Хубаво лято да имате.
5: Благодаря.
3: Марина, това е от нас.
0: Юлиан Стоянов, благодаря ти за алергиите, но и за вирусите, за имунитета през лятото и как да не се разболеем точно когато отидем на море. Гост на предаването е педиатъра доктор Пламен Масларски. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте.
0: Да започнем първо с актуалната тема за варицелата. Започна ли вече поставянето на задължителните ваксини?
6: Да, от 1 юли ваксината вече е на лице. Уведомени сме, че можем да я получаваме от регионалната здравна инспекция. В България се прилага на децата, родени след 1 януари 2025 година. Ваксината се прилага последната схема. Първа доза след 12 месеца, втора доза след 4 години. На двудозов приеме. Ваксината, която се прилага в България, е много добра. Тя е щам Ока Мерк и в света, в 47 държави, тя се прилага рутинно. Самата история на ваксината е доста интересна. Открита от 1974 година от японския лекар Тамакаши, който е бил на специализация в град Хюстън в щатите и детето му се разболява от варицела и той по негово признание е преживял едни от най-трудните си дни в живота. Детето е било с дихателни нарушения, страдало е много и те с съпругата си се чувствали безпомощни. Той е бил вирусолог, имунолог и се взел да изработи отслабен щам на живата ваксина и е взел от мехурче от обрив на съседско дете. Фамилията се е казвало Ока. И в тази чест щама е кръстен, който се прилага в България Ока Мерк. Ваксината започва да се прилага в света през 1995 година. Казвам го това, защото ваксината има история. Обсъдени са всички положителни ефекти и странични реакции. И с две ръце мога да кажа, че приложението е показано и ефикасно.
0: Виждате ли обаче някаква съпротива от родителите, защото имаше възможност за поставена тази ваксина и до сега, макар и да не е задължителна, и знам, че не са твърде високи процентите на хората, които са го правили доброволно. А в този смисъл очаквате ли, че задължителната ваксина ще бъде прилагана задължително?
6: Аз поне не виждам, говоря от моя гледна точка, хората приемат добре, много хора се снабдяваха сами с тази ваксина и тя спестява много неприятни преживявания на хората. Примерно има детски заведения, които са в дълги карантини и това затруднява работата на хората, усложнява плановете на семействата, докато когато е поставена ваксината и са минали 30 дни, тази карантина, децата могат да посещават детско заведение. Това предпазва възрастните, болните хора, бременните жени, тъй като бремени не могат да си поставят ваксината. Някои автори казват 3 месеца преди планираното забременяване. Така че тя е много ефикасна. В същото време варицелата е с две лица. Херпес зостер вируса по-точно. Той може да предизвика варицела при децата, при възрастните хора може да предизвика херпес зостер. Той е вирус, който може да остане в организма с дни, месеци, години и при определени условия да се прояви по много неприятен
0: начин. Какви, например?
6: Това са обриви, силно болезнени. Той в периферните неврони се размножава, висока температура и това пречи на хората да изпълняваш ежедневните си задължения, заразни са за другите и за децата и трябва да си останат в къщи. Болката е една от най-силните по скалите за болка. Поради тази причина вече се изработват ваксини, които са на същия принцип, но за големи хора и могат да се прилагат. Има такива регистрирани ваксини в Европа и могат да се прилагат и на възрастните хора с цел предотвратяване на това заболяване.
0: Това щях да ви попитам, тъй като за хората, които не са родени след януари 2025 година, ако искат по някакъв начин също да се предпазят от варицела, бихте ли го препоръчали или да бъде само за тези, за които е задължително?
6: Не, аз бих го препоръчал да се направи ваксината. Особено показани са хора, които имат хронични заболявания и при тях една такава инфекция би протекла много по-тежко. Има я ваксината в нашата аптечна мрежа. всички повечето колеги имат опит с нея и смятам, че е разумно да бъде прилагана.
0: Имате и необходимите количества също от задължителната ваксина, всичко е наред. Да. Кажете, понеже има много други ваксини, които са в препоръчителни, ако има такъв календар, но не са задължителни за хепатит, за менингококи, ако не се лъжа, и много други. Да. Кои от тях бихте препоръчали профилактично да се слагат? Говорим за здрави деца, не за такива с хронични заболявания или имунни проблеми.
6: Да. Препоръчвам менингококовата ваксина. Има три типа, актуални три щама менингокок. Менингокок А и С, който е епидемичен менингокок. Той по-скоро е актуален в Северна Африка, Близкия изток, но с оглед на събитията, на миграционните процеси, виждаме, че има движение на маси. И той е бил описван най-често при поклонниците на Мека. Там са избухвали здривове с много тежко протичане. Това е ваксина, която я има в нашата мрежа. Тя е за менингокок А и С. Поставя се в България, се поставя еднократно. Ако има епидемична обстановка, може и двукратно да бъде поставена. Другата ваксина, която се поставя, това е за менингокок Б. Също има в България, някои хора си я доставят от чужбина, като спазват необходимата термична верига. Тя се поставя двукратно и може да бъде поставена след втория месец. Така че двете ваксини би ги препоръчал. Те са включени в имунизационния календар в много държави, съседни на нас, западноевропейски страни от Близкия изток.
0: Лятото ли е подходящия сезон за поставяне на ваксините, като по правило децата като че ли боледуват по-рядко през този сезон, или няма значение?
6: За мен няма значение, стига да са изпълнени условията. Детето да отговаря на възрастта, да е здраво, да не е в инкубационен период, да няма противопоказания. Всяка ваксина има някои характерни частни за нея противопоказания, така че за мен всеки сезон е подходящ. Хубаво е. Хубаво е обаче да бъдат поставени малко предварително. Те, затова се казва превенция, тъй като е необходимо да се даде време на организма да изработи имунитет.
0: Понеже заговорихте за имунитет, има така прието схващане, че лятото е сезона, в който децата трябва да работят за своя имунитет, за да не боледуват толкова зимата. Има ли връзка между лятото и имунитета, или това е такава легенда?
6: Да. Не е легенда, има връзка, тъй като много са причините. Най-ясните са, че децата са свободни, родителите са свободни, могат да се посветят на тях. Може да започне така нареченото закаляване, тъй като има фактори на външната среда, които въздействат така, че да бъде намален или засилен имунитета, но има и вътрешни фактори и те могат да бъдат подкрепени с закалителните процедури. Сега е момента. Хората пътуват, хората отиват на места, където природните и климатичните условия са изключително показани. При децата ние включваме въздуха, слънцето, водата. Всички, почти хора водят децата си на почивка на море или на планина и могат да използват този период, за да засилят вътрешните имунни сили на детето, така че когато дойде сезона на повишена заболеваемост, децата да боледуват по-малко.
0: Има ли обаче и другата страна на монетата, че в летните сезони се губи всякакъв ритъм, в който са свикнали децата малко или много в по-студените месеци? Стават, когато си поискат на обяд, лягат по-късно, стоят по-докъсно пред телевизорите. В този смисъл може ли лятото да носи своите рискове, ако преминем някаква граница на допустимост?
6: Да, ако преминем, както в фармацията казват, дозата прави отровата или лекарството, разбира се, но наистина трябва да им се даде на децата малко свобода, но да се използва и този период да бъдат малко по-далеч от екраните, да бъдат повече в природата, сред природата, да развиват уменията си, да се даде шанс на родителите да общуват по-пълноценно и да ги научат на много полезни неща.
0: Понеже тази седмица и депутатите говориха много за екраните и децата, говори се вече за ограничаване на социалните мрежи за деца до 16 години. Мисля, че от от ГЕРБ предлага тази идея. Вие забелязвате ли вече екранна зависимост при децата? Не говорим за социални мрежи, по принцип за такава една пристрастеност към устройствата и то на малки деца. Докъде води това?
6: Да, забелязвам и то това и ние ги учим така децата, тъй като персийците имат една поговорка, човек не възпитава детето си, то гледа какво прави родителя. Така че напоследък се забелязват и тревожни сигнали са, ако детето не иска да се занимава с нищо друго, ако изпада в истерия, ако отказва да общува с учениците, с връзниците си, ако прекарва повече от определените за възрастта време с екрани, това трябва да бъде жълта или червена лампичка за семейството и да се вземат мерки. И аз препоръчвам до към 3 години децата да нямат достъп до екран, така че да се развива въображението, да бъде естественото общуване, което е незаменимо. Те не общуват с човек, общуват с екрана, което е съвсем различно.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор. Вярвам, че беше много полезно на нашите зрители. Доктор Пламен Масларски в студиото на Събуди се. А вижте какво следва при нас. Пасажирите на властта, кой с кого лети и кой плаща сметката. Антон Кутев от Прогресивна България. Мистерията Петро Хано Колчица има ли нови данни по шокиращия случай? От степите до Казана в нищо лично, как една монголка дойде в България, за да научи тайните на алкохолните напитки. Той спечели капките и сърцата на зрителите. В Тук и сега Даниел Пев Дънди. Влюбен в града и музиката, Орлин Горанов ще е тук. А любовта, тя е във въздуха и на сцената. Радина Боршуш и Йордан Расин в Кислород.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Здравейте, това е Събуди се, а за мен е чест да фрапирам с вас лятото за пореден път. Очаквани горещ ден с температури днес след обед от 30, забележете, до към 35 градуса. Слънчево, почти безоблачно, приятно за плаж, за разходка, за абсолютно всякакви дейности навън. Ако сте някъде днес край морето и там температури около 30 градуса, морската вода 25-26 градуса, вълнението обаче и днес и утре се очертава да е малко по-значително. Т.е. морето няма да е спокойно. А ако искаме да се спасим от тази фрапираща жега днес, можем да се разходим някъде в планината, където температурите са поне с 10 градуса по-ниски. А тук, където се намирам аз, уха е невероятно приятно на лешници. Днес в планините се очертава да е слънчево навсякъде, ще търсим сянката след обед със сигурност. Температури поне 10 градуса по-ниски от тези в ниската част на страната. В неделя се очертава времето да е малко по-динамично. След слънчевата сутрин и преди обед очакваме след обед в западната половина на страната да се развият грамотевични процеси с познатите вече кратки интензивни валежи с висок потенциал за градушка. Това динамично време ще обхване дните от неделя, т.е. от утре, поне до към вторник, сряда от предстоящата седмица. Температурите няма да падат драстично, напротив, през идната седмица ще се движат най-често след обед между 29 и 34-35 градуса. Разбира се, когато премине буря, можем да очакваме рязко понижение на тази температура, поне за час-два. Такова ще е времето, останете с програмата на Нова.

А сега Краси Бой ще ни запознае с едно монголско момиче, което дойде в България, за да се научи как се прави алкохол. Краси също беше гост на Университета по хранителни технологии в Пловдив и заедно с неговата героиня ти труваха вино. Но това е само една от изненадите на това видео, в което се говори на няколко езика, включително и на монголски. Аз нямам търпение да видя как Краси се справя с този език, така че нека да гледаме заедно.

0: Може ли да видя и аз?
1: То пари?
2: Да.
0: Топ.
1: Какво направи току-що? Какво е това?
2: Ние титрувахме вино, за да определим киселинността.
1: Титрувахме вино?
2: Да.
1: На по-простичък език?
2: Определихме колко свежо е вино.
1: Колко е свежо? Да. И вкусно?
2: Да, вкусно.
1: Нали?
2: Да.
1: Кажи го, на монголски какво направихме току-що?
2: Сая е титруване хиса, талхор, унгън хърсамен.
1: Абсолютно точно казано. Защото, уважаеми зрители, Нандин идва от Монголия, нали, Нандин?
2: Да.
1: Така, и внимание, сега чуйте нейната фамилия. Това, уважаеми зрители, е Нандин...
2: Хоролджал.
1: Пак да има нещо неясно. Нандин...
2: Хоролджал.
1: Нандин, къде се намираме? Не сме в Монголия, нали?
2: Да.
1: В България, къде? Защо си тук?
2: Аз уча в университет по хранителни технологии.
1: В Пловдив?
2: В Пловдив.
1: Можеш да ми го кажеш на монголски?
2: Би Пловдив хотим, хвостни технологии и сурвулт, суртък.
1: Аз ти предлагам от тук нататък да говорим само на монголски. Звучи много по-добре и на хората ще им е много по-интересно да те слушат теб на монголски, колкото да ме слушат мен на български. Така че ти си продължаваш на монголски, аз те разбирам, вероятно и хората ще те разберат. Давай, продължавай.
2: Индире дурунджил болчин, тегед инджил тухсчвага, ойто мена.
1: Нали? Да. И така до края. Така, сега сериозно. Откъде знаеш толкова добре български? От колко време си в България?
2: От 4 години.
1: От 4 години?
2: Да.
1: Как го научи българския?
2: Ходих на училище и разговорих с преподаватели и студентите.
1: Има ли някоя дума, която още не можеш да я разбереш? Има ли нещо, което още те затруднява в България?
2: Ако има дълга...

0: Od ферментирано краве мляко. И от кубилско мляко.
1: Добре, на здраве. На колко си години?
0: На 24.
1: На 24. Ти имаш още много дочи. Как ти казват на галено?
0: Как?
1: На галено.
0: На галено.
1: На галено.
0: Нани.
1: Нани. Добре, Нани. Тогава допивам това и да ходим малко на разходка. Съгласна ли си?
0: Да.
1: Айде, давай.

0: Нани, най-логичният и простичък въпрос. Какво прави една монголка в Пловдив?
1: I was studying in Mongolia, my...
2: Първоначално възнамерявах да уча в родината си и дори се записах в монголски университет. Там обаче не ми хареса и това ме подтикна да променя живота си. Майка ми също е завършила университет по хранителни технологии, така че реших да продължа семейната традиция. А и прочетох за Пловдив и ми се стори, че е много красив град. Така че кандидатствах за стипендия и ето ме тук. Но си спомням, че 5 часа преди полета ми за София ме диагностицираха с COVID-19. Новината ме шокира и ме принуди да отменя полета си. После стоях в изолация 2 седмици и чак след това ме пуснаха да дойда тук.
0: И когато дойде, оправдаха ли ти се очакванията?
2: Когато кацнах на летище София, се почувствах много странно. Всичко беше някак сиво, не знам точно как да го обясня. Нашето летище в Улан-Батор е толкова ярко, толкова пълно със светлина. И си помислих, защо тук трябва да е толкова мрачно? После обаче дойдох в Пловдив с автобуса и беше толкова зелено, толкова топло. Много бързо свикнах с града, защото ми се стори същото като у дома. Например, някои от вашите сгради са съвсем същите, като някои от старите сгради в Монголия. Така че нямах абсолютно никакви проблеми с климатизацията към българското.
0: Кои сгради имаш пред Бог? Блоковете? Имате си и вие такива блокове като нашите панелки ли?
2: Ние имаме същите сгради в провинцията, в малките градчета, но в столицата са построени небостъргачи, които обаче не ми харесват. Не се чувствам добре в големите градове. Тук ми харесва повече.
0: Разкажи ми къде живееш в Монголия?
2: Родена съм в градче на границата между Монголия и Русия. Това е хубаво място за живеене, защото можеш да вземеш най-доброто и от двете култури. Спомням си, например, че като малка страшно обичах превъзходните руски десертчета. Със семейството ми живеем в малка къщичка. В Монголия и по-специално в малките монголски градчета няма големи къщи на 3 или 4 етажа. Ние също се разполагаме на 1 етаж. Имам 3 сестри и 1 брат, а с голямата ми сестра живеехме в 1 стая и си споделяхме всичко. Семейството наистина ми липсва много.
0: Стигат ли парите?
2: В момента икономиката ни е в лошо състояние, но се надявам бъдещето да е по-добро и всичко да се оправи.
0: С какво се храните там? Каква е храната?
2: Обичаме да се събираме и да си готвим месо, особено телешко, овче, а и да не забравяме конското. Наистина е много вкусно.
0: Тук рядко ядеме конете.
2: Наистина ли? Обаче самата аз бях много изненадана да науча, че българите ядат зайци. Ние отглеждаме зайци в нашите къщи, но какво би ни накарало да ядем заешко? Не мога да го разбера.
0: Направи ли ти впечатление разликата в мащабите? Ти идваш от страна, която е 1 560 000 квадратни километра, нещо подобно. Тук идваш на 111 000. Тук всичко ти е на една ръка разстояние.
1: Да.
0: Направи ли ти впечатление?
2: Когато дойдох тук за първи път, се притеснявах, че ще трябва да пътувам с часове до София и въобще между големите градове. Но после осъзнах, че навсякъде стигам за час или два. И си казах, Господи, колко наблизо ми е всичко тук.
0: Сега напускаш България след броени дни.
1: Yeah.
0: Защо?
2: Завършвам тази година и ще трябва да се върна в родината си, за да си намеря работа и въобще да си подредя живота.
0: Защо не останеш тук?
1: Here I don't have...
2: Тук си нямам никого.

0: и ще се чувствам по-добре близо до семейството си. Научих всичко, което трябваше да знам от България и сега е време да се върна и да го използвам в родината си.
1: Всъщност ти тук учиш как се прави бира и вино, нали?
2: Yes.
1: Когато се върнеш в Монголия, можеш ли да работиш по тази специалност?
2: Yes, but only...
0: Да, но мога да се занимавам с производството на бира или водка. Ние не произвеждаме вино. Заради климата нямаме условия да отглеждаме грозде.
1: Пожелай нещо на монголски, на стотиците хиляди зрители на Нищо лично.
2: Разбира се. Бухтитен ирулинг, адс джаргал, хамги сен сайхан бухтник, хусен ирой.
1: Което какво означава?
2: Това горе-долу означава да бъдете живи, здрави и много щастливи.
1: Е, супер! Това е готин поздрав. Айде, и аз ти го пожелавам на теб.
2: Благодаря.
1: И да се върнеш в България някой ден.
2: Разбира се.
3: Загуби за десетки милиарди евро и неподозирани рискове за здравето и сигурността ни. Щетите от контрабандата в Европа стават все по-мащабни. В темата на Нова тази седмица Иван Кънчев и оператора Георги Чубански ще заведат зрителите в сърцето на оперативните центрове, които охраняват границите на Европейския съюз. Екипа на Нова влиза и в разгара на специализирани акции срещу канали за трафик. Гледайте!
4: Десетки камиони, стотици автобуси и хиляди коли всеки ден минават от тук през най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа и вторият най-оживен в света след границата между Мексико и Съединените щати. Капитан Андреево от местата, откъдето контрабандистите се опитват да прекарат незаконно дрехи, козметика, лекарства и дори наркотици и оръжия.
5: Това е 25 путника. Сега ти, като отиваш в Турция, празен ли идваш в къща? Не, и ти ще вземаш един дрех, един парфем, два патика. Аз не знам каква е това работа.
6: Аз това е смешно.
4: Граничните власти спират този камион.
7: В момента митницата и служителите на Frontex проверяват този камион за спортни дрехи. Може би са фалшификати, но сега ще проверим. Сега, заради световното, това не е изключено, но и през останалото време срещаме такива.
8: Може да си представите, че кражбата на интелектуална собственост засяга европейските граждани само с факта, че бизнесите, които работят на черно, вредят на икономиката.
4: За да научим повече, отиваме в сърцето на Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Пристигаме във Варшава, където е централата на организацията.
9: Генерално ситуацията е спокойна.
10: Получаваме специален достъп до една от залите, в която и в този момент са се събрали представителите на отделните държави, за да обсъдят едни от най-важните проблеми, пред които са изправени тук във Frontex.
11: България е една от ключовите държави, която посреща сериозен натиск в това отношение, особено при контрабандата на фалшиви стоки и на недекларирани стоки, каквито могат да бъдат акцизните стоки, както и някои стоки, които са забранени и опасни. Имам предвид наркотични вещества, фалшиви медицински продукти.
4: В този момент в централата на Frontex координират провеждането на специализираната операция «Пирати 4».
3: Как контрабандата променя европейските икономики и удря сериозно върху пазара на труда, гледайте в темата на Нова веднага след новините в 19. Гледайте и събуди се сега. До 11 часа продължаваме днес. Ето и темите. Пасажерите на властта, кой с кого лети и кой плаща сметката. Тук ще Антон Култев от Прогресивна България. Мистерията Петро Хан Околчица, има ли нови данни по шокиращия случай? Той спечели капките и сърцата на зрителите. В тук и сега Даниел Пеев Дънги. Влюбен в града и музиката. Орлин Горанов. Любовта е във въздуха, но и на сцената. Радина Боршош и Йордан Расин. Кислород.

0: Пет месеца след трагедията Петро Хан Околчица все още твърде много въпроси очакват своя отговор. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че иска да върне този случай на терена на изясняване на фактите. Екипа ни беше потърсен и от собственика и главен редактор на врачанския сайт Bull News, който твърди, че има и нови данни по случая, които до този момент не са виждали бял свят. Даниел Бузов е гост на предаването. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Казвате нови данни. Какви са те?
1: Новите данни са толкова много, че може би ще ни трябва ефирно време до обяд. Но аз ще опитам съвсем накратко да представя част от тях. В момента има една тишина по случая и повечето хора смятат, че не се работи и всичко е приключило.
0: Друго ли е?
1: Всъщност, според мен, в момента се преразглеждат всички оцелели доказателства и най-вероятно скоро министър Демерджиев ще обяви цялата истина за случая Петро Хан и Околчица.
0: Доколко тази истина ще е различна от истината, която обявяваха вътрешните министри до този момент? А именно, че става въпрос за едно тройно самоубийство и убийство на Околчица. Различна ли е вашата версия от това, което ви имате като данни?
1: Моята версия е и обективната истина е съвсем различна. Мога да ви кажа, че от 33 години работя като журналист, за първи път виждам толкова мащабна манипулация на общественото мнение. От самото начало някакъв невидим център започна да фабрикува доказателства и фейк новини и водеше хората много далеч от истината, каквото се е случило в хижа Петро Хан и на Околчица. Сега нещата да почват лекичко да се наместват и аз бих помогнал на министър Демерджиев с някои въпроси, като например проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт Връшка Чука в дните преди 1-2 февруари.
0: Кажете какво допускате, защо това е важно да се провери?
1: Според мен са влизали. Според мен са влизали хора. Тези хора, нека да вътрешно министерство да каже дали след това са напускали страната, да не би пък случайно да отиши в Белград и са чакали нещо. И след това отново са се върнали, малко по-късно. Той трябва да, министър Демерджиев трябва да изясни имало ли е престрелка на хижа Петро Хан.
0: Чакайте едно по едно. Първо кажете, кои са тези хора, които допускате, че са минавали през граничния пункт, връщали се в Белград, мислите, че това са поръчители, извършители. Кои са тези хора и ако е нещо в тази хипотеза, кой ги е повикал там, кой ги е поръчал да свършат някаква работа, ако това е тезата ви?
1: Наети са от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата.
0: Кой е този човек?
1: Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези души аз налагам, че са били четирма. Тези хора, чужденци са, те са преките извършители на убийствата. Говорим за 6 убийства, а не за огледални случаи 2 убийства и 1 самоубийство. Категорично става въпрос за 6 убийства и според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петро Хан.
0: Откъде имате тази информация?
1: Доста време работя като журналист, познавам много хора, цялата страна, работя с много хора. Почти всички близки на жертвите идваха във Враца, разговаряли сме дълго време и тук трябва да кажа на хората, които организираха цялата мръсна кампания срещу тях и самите убийства, че близките знаят много повече от това, което говорят в медиите.
0: Защо не го казват според вас?
1: Не го казват, защото се притесняват за живота си.
0: Тук отстигаме тогава до, може би, най-важния въпрос. Ако тази теза, която вие изказвате тук, се окаже вярна, кой според вас и защо по-скоро би имал интерес да извърши това шесторно убийство, както вие твърдите? Кой е, ако не искате да назовете човека, поне назовете мотива. С какво тези хора са му пречили или са пречили на негови близки, за да се стигна до
1: това? Това е големия въпрос. Защо? Когато стане ясно защо бяха избити тези хора, тогава ще се подреди целият пъзел.
0: Вие имате ли отговор на този въпрос?
1: За съжаление, не.
0: Допускане
1: не искам да спекулирам. Тук трябва да се обърне внимание, че според близките в Ивей, в хижа Петрохан, в него е имало флашка с криптопортфейла на групата, в който е имало около 7 милиона долара. Тази флашка я няма. На Околчица, след като пристигат, ние ще стигнем и до там, след като пристигат на първи около 14 часа с кемпера и веднага се свързват с включва системата Starlink, за кратко време. След това тази система не е включвана и неочаквано вечерта, по моя информация, се включва и през Starlink да почват да течат сериозно количество криптирани данни към блокчейн платформа. Може да има някаква връзка, но това са мои анализи и това, което съм прочел и чул от специалисти.
0: От хора, приближени до случая. В тази връзка Иван Демерджиев също зададе няколко въпроса в едно телевизионно интервю пред БНТ. Той задава въпроси за финансирането на групата, дали държавата е съдействала за да функционира организацията. Той казва, че значителни средства са преминавали през тези сметки и каква е била целта на това финансиране. Ако тези данни, които вие казвате, са верни за тези огромни суми пари, откъде са ги имали тези пари, за какво са ги използвали?
1: Това трябва да отговорят разследващите, то сегашни разследващи, не предишните, които работеха под ръководството на предишния министър, главен секретар Рашков. Тези хора не са имали никакви финансови проблеми, не са имали никакви житейски проблеми. Те са живели където искат, занимавали се с това, което харесват, гмуркането и така нататък. И те не са имали към този момент никаква причина да се самоубиват. Това, което пуснаха контролирано от камери, че за мен беше чест и така нататък, все едно, че били се договорили, стигнал, не им се живее и решили да се самоубиват и със секта, това са приказки да бъде с ни върбчета. Няма секта. Всяко гуру събира в цял свят, това е практика, поне да четат тези, които режисират тази кампания. Гурото събира всички свои последователи и извършат масово самоубийство. Няма такова самоубийство на секта. Едните да кажат, ние самоубиваме на Петрохан, а пък Калушев да каже, аз взимам двете момчета и отиваме на Околчица да се самоубием. Това, нали, звучи, както и да го казваме, звучи нелогично.
0: Помните, че имаше хипотеза тяхни евентуални връзки с държавата. Под връзки имам предвид, че са помагали за при преминаване на нелегални мигранти или нещо сходно. Допускате ли, че има и такава връзка, която трябва да се провери? Проверявали ли сте я вие?
1: Аз не, защото нямам тези ресурси. Но в Петрохан тази група в хижата имаха високотехнологичен дрон израелски, който им беше подарък от Алексей Петров. Този дрон го няма. Групата имаше високотехнологичен подводен дрон, с когато влизат да снимат, този дрон го няма. Групата, тъй като след като се гмурка, те имат водолазни костюми, имат оборудване, имат бутилки. От това оборудване след това може да се установи кога са се гмуркали за последен път и къде. Всичко това го няма.
0: Как си обяснявате това? Защо според вас?
1: Това е прибрано, защото носи допълнителна информация.
0: Имате ли ваша идея, пак повтарям същия въпрос за това, какъв би могъл да бъде мотива за всичко това, ако, разбира се, докаже вашата теза, че говорим за убийство, не за самоубийство и убийство?
1: Не. Това въпрос за огромни интереси. Да се посегне на 6 човека не е шега работа, да се наемат чужденци, защото характера, начина на убийството на хората в главата, само в главите, това е чуждестранен почерк, това не е гръмнат нито един в сърцето или нещо, всички са в главите. И аз мога да твърдя, дано да ще видя дали ще гляда прав, мисля, че физически извършител на убийствата е левичар.
0: Защо? Защо твърдите така?
1: Защото раните по тях са нелогични, те са десняци и няма как, например, Калушев като захапва този огромен магнум, с който казват, че се е самоубил, куршумът, който му излиза през устата, той се удря в горния десен кътник. Тоест, това се случва, ако се е гръмнал така. Левичар. Няма как той десняк, няма как да хапе цевта и да дойде в дясната част.
0: Понеже вървим към финала на нашия разговор, остава ни още минута. Може ли да отговорите на въпроса според вас за кого са били толкова важни тези хора, за да им се случи това, което вие твърдите, че им се е случило, и според вас можеха ли да бъдат спасени техните животи?
1: Не, те не са знаели, че са обект на подобна атака и няма как да се предпазят. Те са, и това е схема. Те са примамени горе на Околчица, където те са знаели къде отиват кемпер и друг път е бил виждан. И не е имало как. Те просто не са вярвали, че може да се стигне до това нещо. Привършва ли разговора?
0: Да, финално изречение, да. Моля.
1: Финално изречение, искам една черешка на торта на целия разговор. Вие сте най-голямата медия в България. Моля ви да проверите дали в София е имало атентат с дрон. Това се е случило миналата година, първата половина на годината. Охранявано лице е излизало от къщата си и дрон с 2 кг тротил е паднал пред него.
0: Кое е това лице?
1: Не знае кое е това лице. След малко ще ви кажа какво да прегледате, но за да си представят зрителите 2 кг тротил, това са, да речем, 8 сапуна, опаковани сапуна, които имат една... като количество, като ги наредат, имат една дупка страни, там се слага капсул-детонатор, който отзривява, нали, всичко. За съжаление, бомбаджията не е бил направил всичко както трябва, но този случай се пази, сега бесяваме в момента спецслужбите. За този случай има потвърждение от едно изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента пред колеги, когато той между останалите неща каза, че много са се променили начините на война, вече е толкова...
0: Срещу него ли според вас е бил този атентат?
1: Нямам представа, но той знае и вие излъчихте, той го каза, че е възможно да...
0: Но информацията ви е потвърдена, твърдите вие.
1: Да.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Даниел Бузов, студиото на Свободи се, ние продължаваме с политика. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: И да, сега е време за политика. Кой с кого и за къде лети? Какво е бъдещето на договорите с Боташ и Райнметал? Кога ще станем дисциплинирани с държавните пари? Но и още важни теми ще коментираме сега с Антон Кутев от Прогресивна България. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
0: Предполагам, сте чули част от предишния разговор. Вие чували ли сте някога за такъв атентат с дрон срещу више стоящо
2: не,
0: лице?
2: Не. Аз мисля, че господинът преди мен задаваше повече въпроси, отколкото да дава отговори. Аз не съм в този стил на разговор.
0: Кажете обаче, за да приключим темата за Петро Хан Околчица, мислите ли, че ще видим друга версия от тази, която беше известна до сега? Защото поне по неговите думи, тя е доста по-различна от общоприетата до момента.
2: Не, вижте, според мен с тия неща трябва да се занимават органите, които са упълномощени, които са специализирани в това. Аз не съм убеден, че моето мнение е меродавно по този въпрос, защото в крайна сметка аз нямам достатъчно информация, както и повечето от нас. Така че аз лично вярвам на органите в България на реда. Не винаги се вършат работата добре, но общо взето ние нямаме друг избор, освен да разчитаме на тях, защото те имат средствата.
0: Добре, да заговорим обаче за случаите, по които вече има документи, има някакви факти. Вие видяхте ли тази справка с имена на лица, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Певски? Прегледахте ли?
2: Имам представа от нея, да.
0: И какво прочетахте там?
2: Нищо от това, което видях там е, че реално е доказано е, че Десислава Атанасова е летяла с полетите. И то тук става дума, доколкото разбрах, за външни източници. Т.е. не източници от България, извън България, които удостоверяват полетите. И тя е там безспорно. Сега оттам нататък този спор дали е летяла с Певски или не, те хората подозират къде по-сериозни нейни отношения с Певски. Деца вика, не знам дали най-важният въпрос е дали е летяла. Големия въпрос за мен тук в цялата тая работа, първо не е само да изслава Атанасова, там има още хора от бизнеса и то от различни среди на бизнеса, които също е важно да си има в прилича там. И второто е всъщност, кой плаща полетите? Тоест, в края на краищата, ясно е, всеки един от нас депутатите, ние даваме отчет за всяка стотинка, която харчим, която получаваме и кой ни я плаща. Аз не мога да отида някъде да пътувам, без да е ясно кой ми плаща, дали аз си плащам или друг, и ако е друг, дали не съм в конфликт на интереси. Тук става дума за огромни средства за полетите на Пеевски, които някой ги е платил. Дали е семейството ми или не, ако е семейството, трябва да се види откъде са парите, ако някой друг, трябва да се види какви са зависимостите. Но така или иначе, въпросът за това как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. И кой пътува с тия частни самолети, защото ти за да летиш той и не знам си колко пъти до Дубай обратно, очевидно имаш някаква работа там, нали? Смисъл, вие колко пъти сте летяли до Дубай?
0: Аз нито не съм бил в Дубай.
2: Да, той стотици. Нали, смисъл, нали разбирате? Тоест, ако нямате работа в Дубай, а тая работа се върши с хора. Тоест, сега имали ли сте работа с конституционен съдия или с някакъв там строителен предприемач или с някакъв търговец на оръжие или седи кой си? Това са въпросите, които стоят в момента.
0: Аргумента не ми се месете в личния живот, приемате ли го?
2: Категорично не, по няколко причини. Първо, разследването, сега слушах колегата Хамид какви говореше вчера.
0: Да, той каза, че това всичко е лъжа, че всъщност данните опровергават казаното от Демерджиев.
2: Не е верно, нищо не опровергават, напротив, потвърждават го веднъж. Второто е, че да, има имунитет срещу прокурорски проверки, но няма имунитет, но в същото време той имунитета не включва това, че той не бива да бъде по някакъв начин контролиран. А в случая става дума за обществен интерес. Той е публична фигура, депутат, той включително става дума за конституционни съдия, т.е. взаимоотношенията между тях. Как става дума за сериозен бизнес с много финанси. Естествено, че трябва да бъде контролиран, че има огромен обществен интерес върху това как се случват тези неща и те няма как да не бъдат на светло. Тоест идеята, че това е личен живот, е абсурдна. В смисъл, не всички сме депутати, аз достатъчно дълго време се изкарвам в парламента, за да знам, че това е просто глупава теза. Ако това е единствената теза, която мога да извадя защита на Пеевски, според мен имат проблем. Защото самата теза не е състоятелна и няма как никой да й повярва.
0: Вие знаете обаче, че при предишни случаи, когато е трябвало в обществен интерес да бъде проверяван някакъв депутат, редът е бил депутата да си се откаже от имунитета и след това да бъде проверяван. В този смисъл, поне този аргумент прав ли е на защитниците от ДПС, че тези оперативно-издирвателни дейности няма как да се правят срещу действащи депутат, който не се е отказал от имунитет?
2: Не, защото това е преследване при повдигане на обвинение, това е съвсем различно. Вижте, няма как да стигнем до извода, че не може да бъдат наблюдавани. Смисъл, има в разследване на СРС-та, примерно. Тоест, как се използва СРС-та е много важно, особено пък и включително срещу депутати, журналисти, магистрати и така нататък. Тук не става дума за това. Тук става дума за международни системи, които засичат полетите. Аз съм убеден, че извън тези неща, които извади Демерджиев, има още стотици полети, за които не знаем. Нали, т.е. тук не става дума за това, че този човек някакси са го следили. Става дума, че лесно, очевидно, по документи може да се докаже, че той е летял стотици пъти до Дубай. Може да се докаже, че това струва огромни пари, които всъщност той не би трябвало да има според декларациите, които е подавал, а и въпросът излиза един депутат откъде ги има, като знаем цялата биография на Пеевски. И има ясен обществен интерес на тези въпроси да се отговори. Аз лично на мястото на Пеевски, вместо да измислям всички тия дивоти, щях да отговоря. И да излезе и да разкаже, имаме ни милиони, защото станах богат така, и там историята с ябълката. Една ябълка взех, продаде, ги станаха две и така нататък. Дай да видим какво е продавал точно.
0: Два въпроса обаче по отношение на факта, че ние не знаем тези пари откъде са дошли. Кои са институциите, които е трябвало вероятно по някакъв начин да проверяват? Първо, как един човек, който е санкциониран по Магницки, оперира очевидно така свободно с някакви средства, не знам, негови или други, но нали, идеята на Магницки беше този човек на практика да не може да върши почти нищо свързано с финанси. Това е единия въпрос. И второ, имало ли е някой билото в Сметната палата при подаване на тези декларации, който е имал възможност да осъществи контрол при положение, че очевидно данни за тези полети и за тези разходи са били налични?
2: Много хора не се свърши работа, специално с което се случва с господин Пеевски, според мен, защото аз си спомням времето, когато той имаше декларация с един Opel и изведнъж след Opel започва да отчита някакви милиони годишно, които почва да получава от дивиденти. Нали? Тоест преходът от Opel до дивидентите е много сериозен и аз съм убеден, че господин Пеевски тепърва, в смисъл това е лично мнение, нали, без да се базира на друго, но той тепърва ще има проблеми с доказването на този преход. Защо той до сега не е правен? Ами защото в много голяма степен, голяма част от органите в държавата бяха зависими от господин Пеевски, в резултат на което те просто не питаха. Сега вече ще питат. Между другото, едно от най-важните неща, които аз говоря говоря с по-малите си колеги в политиката от гледна точка на своя опит. Хора, никога не мислете, когато правите нещо за това как в момента дали ще ви мине номер или не. Мислете какво стане след 10 или 15 години. Защото след 15 години оценката ще е друга. А вас ще ви оценяват и ще ви проверяват тогава. Тоест това, че в момента някакви хитрости и номера могат да минат, не означава, че те ще останат безнаказани. Ще мине време, ще дойдат други хора, ще се променят условията и всички безобразия, които сте правили сега, ще излезат. Просто в момента, както каза народа, е видов ден.
0: Отвъд конкретните полети обаче ще стигне ли тази проверка по-далеч? Защото през годините ние сме чували какви ли не обвинения и спекулации, хипотези по отношение на финансовите средства, с които разполага господин Пеевски, на връзките, влиянието, корупцията и така нататък, в които той евентуално е замесен. В този смисъл ще се стигна ли по-далеч или просто ние казахме на обществото, евентуално с кого той е имал някакви интимни бизнес отношения?
2: Аз, вижте, за сега това, което прави Демеджев е, че той показва това, което се случва. Се е случвало. Но от тук нататък си целият въпрос всъщност е доколко ще успеем да направим съдебната реформа. Тоест, доколко ще промени състава на Висшия съдебен съвет адекватно, доколко това ще доведе до промяна на новия главен прокурор. Защото иначе всичко опира до главния прокурор. В голямата си част. Не е само главен прокурор, но е ясно, че когато хора като Пеевски, вероятно не е единствения, имат много силно влияние върху прокуратурата и съдебната система, те за това години наред се чувстваха безнаказани, защото смятаха, че това им гарантира абсолютен имунитет срещу всичко. Сега ние трябва да докажем обратното. Предстоят ни действия, ние сме ги започнали, ние вече започнахме действията, променихме закона, сега предстои избор на новия Висш съдебен съвет, това ще доведе задължително до нов главен прокурор. Ако целият този механизъм сработи така, както трябва да работи, както е нормално в една европейска държава, а аз съм убеден, че ние ще направим това, тогава вече нещата са съвсем други. Така че не е дори това, което прави в момента Демеджи, вадейки определени неща, те, разбира се, са показателни за това какво се е случило и са показателни за това, че имаме желание да променим нещата. Истинският процес на промяна на нещата обаче трябва да бъде по пътя на промяна в съдебната система, така че тя да работи. На мен ми е все тая съдебна система се занимава с Пеевски, с бившите министри или с сегашните министри. Важното е да работи съдебната система така, че за всеки, който нагази лук и който започне да нарушава закона, да знае, че той е застрашен от съдебното преследване и задължително ще последва възмездие. На това се крепи правосъдието в цял свят.
0: Кога ще има нови съдебен съвет? Кога ще има редовно избран главен?
2: Очевидно, като гледам сега, аз не съм най-голям специалист в тези срокове, но доколкото разбирам, в началото септември месец би трябвало най-накрая да имаме новия Висш съдебен съвет. Сега там има някакви процедури, включително има някакви ваканции август месец на магистратите, в които очевидно ще забавят вероятно този процес, но той е необратим. Вижте, това ще се случи. Ще го направим така. За нас е много важно не просто да променим в момента Висшия съдебен съвет, а да го променим така, че да работи. Голямният провал би бил, ако не успеем да направим това, ние няма да допуснем този провал. Тоест, бъдете сигурни, че за няколко месеца държавата ще изглежда по съвсем друг начин. В момента, в който заработят тези механизми, всички тия дребни номерца от миналото, дето се правиме, нали, на недосегаеми, дето заобикаляме, и дето сега изведнъж пък тя си загубила паспорта, пък си го върнала, пък не е ясно има ли печат или няма печат, тия неща ще приключат.
0: Каква обаче е гаранцията, че вие от Прогресивна България, които разполагате все пак с доста депутати в Народно събрание, няма да изберете във Висшия съдебен съвет отново едни хора, които ще вършат същото като другите хора, просто ще го вършат във ваша полза, а не в полза на другите хора?
2: Значи, вижте, тук са два различни въпроса. Първият, един от тях е за това как така ние няма да обърнем системата така, че работи за нас, както работи за другите. Ние сме дошли съвсем друга заявка и хората гласуваха за нас не за да заменим едната олигархия с другата. И категорично съм казал много пъти, че ние няма да правим това. Нито аз, нито, а пък за господин Радев съм абсолютно убеден, че той има съвсем друга в момента визия за своята функция в политиката. Той не иска да стане нито Борисов, нито Пеевски. Най-малко, защото той вече е достатъчно по-силен от тях, това за самоцелите. Имаме съвсем други цели. Но втория въпрос е как ще направим така, че да променим Висшия съдебен съвет, защото всъщност влиянието на Пеевски и огромните пари, с които той очевидно разполага, вероятно не е само Пеевски, те не са намаляли. Тоест, механизма, по който той е подреждал Висшия съдебен съвет до сега, ние сме променили до някъде правилата, но общо взето най-мръсната част от въздействието остава. Защото компроматите срещу съдии продължават да работят по някакъв начин. Огромните финансови средства, които някои от тях могат да получат, ако изпълнят едно или друго желание, продължават да работят. Тоест, изобщо не е лесна тая задача. Аз съм убеден, че ние ще се справим, защото ние мислим крачка по крачка и ще се преборим за това да направим държавата нормална. Обаче това не е лесно и това е битка, която продължава. продължава. И всички тия циркове, които виждаме в момента, с това как дали, ще завеждат сега, какво беше там, жалбите срещу Демерджиев, че той не ужаси и там министър на вътрешни работи как нарушава закона. Не, не, хора, тук не става дума за това. Става дума за държавата вече е друга. Всички тия номера и циркове, които ги играхте до сега, приключиха. От тук нататък те не върват. Други са правилата.
0: Възможно ли обаче подкрепата, която ще ви трябва все пак за да смените Висшия съдебен съвет, да дойде от партия, която също ще постави своите условия и също ще прокара своите интереси в една институция, която вие казвате, искаме да бъдем чисто, обаче то вече не зависи само от вас?
2: Не, вижте, не. Няма да стане така по отношение на условията. Може да стане така по отношение на кадруването. В смисъл, че предложение за Висшия съдебен съвет ще дадат най-вероятно различни хора, различни среди и така.
0: Ще допуснете ли предложения, които не идват от Прогресивна България?
2: Категорично да. Тук не става дума за лобиране. Тоест, ние не смятаме, че предложенията на Прогресивна България са те, които оправят нещата. Тоест, кадровията функция, аз съм убеден, че добри и смислени хора има всички партии.
0: Имате ли вече имена за Висшия съдебен съвет?
2: Най-вероятно има, но аз не съм в тази сфера, така че аз не мога да кажа конкретни имена в момента, защото просто не съм бил в правна комисия, не съм от хората.
0: За да довършим с имената, които коментирахме до този момент, Десислава Атанасова, според вас трябва ли да напусне Конституционния съд? Виждате, че с постове тя отрича абсолютно всичко, което се твърди по нейния адрес.
2: И тя няма как да не отрича всичко. Аз по принцип не смятам, извинявам се, нали, смисъл, тя все пак е дама и е някакъв политик. Не, аз може би нямам право на такова мнение, но аз не мисля, че Слава Трансова е подходяща за Конституционния съд и смятам, че би било по-достойно днес трябваме да се изтегли. Друг е въпрос дали изобщо трябваше да е там и защо е там.
0: Да. Други теми, понеже доста имаме още. Факта, че договора с Боташ беше замразен, доказателство ли е, че това не беше добър договор за България?
2: Не, този договор беше подписан във време, което той беше абсолютно необходим и тогава, преди 3 години, мисля, че беше, когато беше подписан, той според мен носеше всички възможности да печели. Друг е въпрос, защо не го направи? Първо, защото голяма част от управлението през това време зорни се опитваха да го провалят. Включително и най-вече по времето на там едната от сглобките всъщност, когато беше договорен вече транзита и с Унгария, и с Сърбия беше възможен транзита, когато се наложиха едни такси, които всъщност спряха всичко.
0: Защо тогава вие не го направихте работещ? Казвате, ето другите не са искали, вие сте сега обаче на власт, имате достатъчно
2: защото вече
0: депутати,
2: са други,
0: защо не работи?
2: Други са условията, при които в момента работи, но той ще стане печеливш. В смисъл това, което сме договорили, т.е. не е плащано. Всички тези глупости, това са дивотиите, които се говорят как сега плащаме по 1 милион на ден. Не, не са плащани по 1
0: милион. Но ги дължим, не ги ли дължим тези 360 милиона?
2: Така е, но тези, това са пари, които могат да бъдат и в стечение на договор, те могат да бъдат компенсирани и ще бъдат компенсирани.
0: Как?
2: А сега, в крайна сметка, аз не съм подписал договор и не мога да кажа какви са механизмите, но едно ви гарантирам. В този договор има достатъчно възможности, особено сега, след преподписването. Достатъчно, първо, знаем, че от тук нататък ние не плащаме, на 15 месеца има отсрочка. През тия 15 месеца има възможности да се транзитира газ и да се търсят пазари. Това, което аз смятам по този въпрос, без да съм енергетик и без да смятам, че са най-големия капацитет, е, че има достатъчно време, за да договора да бъде, за да загубите да бъдат наваксани. Това е, което ще правим. И това е, което е договорено.
0: Да, обаче това е много голям въпрос. Какво ще направите за 15 месеца, за да компенсирате дълг от 360 милиона евро? Съгласете се, това е една огромна сума. Вие видяли ли сте този протокол, подписан между Булгаргаз и Боташ?
2: Не.
0: В какво се задължава България? И поели ли сме някакви ангажименти, за които после ще трябва пак да
2: имите
0: си говорим
2: предвид,
0: с вас?
2: Няма как, аз да съм ги видял. Аз, който ни по един и друг начин не говоря в момента и защитавам позицията на България по този договор, не съм го видял, но тези, които говорят срещу договор с Боташ, също не са го видяли. Защото тук става дума все пак за някакви корпоративни отношения между две фирми.
0: Така, обаче, когато един човек чуе, че има един огромен дълг, има едно огромно задължение, има едни 13 години, в които ние трябваше да даваме по половин милион евро годишно, изведнъж вие казвате, тези пари могат да ни бъдат опростени, предоговорени, трябва да има нещо в замяна. Турците, иначе за какво да го правят? Защото
2: не,
0: много
2: простата причина, не, вижте, дали са турците или са някой друг, смисъл, търговията. На времето имах един стар такъв евреин приятел на баща ми, беше заместник министър на търговията и той каже, една търговска сделка винаги двамата са печеливши. Защото тя значи общ интерес. Ако някой от двамата губи, значи другия е мошенник.
0: Съгласни ли сте обаче с тезата, която... Тоест, със сигурност не сте съгласни, но как приемате тезата, която пък изрази Слави Трифонов вчера, че Румен Радев е човек с раздвоение на личността. Казва, добър е Боташ, след това обаче замразява Боташ. Казва, няма да подкрепям финансово Украйна, но пък подписва 70 милиарда на срещата в НАТО за Украйна. Казва също, че ще наложи вето върху пакета санкции за Русия, но няма няма да се наложи, значи, такова вето? Първо... На коя от тези хипотези да вярвам?
2: Тук има две тези. Едната е с разделението на личността и Бойко Борисов. Значи аз Борисов съм го слушал да казва толкова противоречиви неща в рамките на два дена.
0: Да, но те започват Радев да сравнява с Борисов точно заради това, което
2: ви цитирах. Да, въпросът е, че не, смисъл сравнението е неадекватно, защото те си вика Борисов не мога да не стигнем срещу него да тичаме по отношение на противоречиви мнения, за който и да било въпрос. А иначе, вижте, всяко едно от тези неща има своята логика и абсолютно аз не смятам, че има противоречие. Включително за Ботич той бил напълно последователен, за отношението към Русия напълно последователен.
0: Е, нали щеше да има санкции на 21-я пакет, пък няма да има, каза.
2: Не, напротив, много ясно, вижте, той много ясно заяви позицията си в България. И тя беше, че ние ще направим вето на санкциите в случай, че нашите съображения 3 на брой не бъдат уважени.
0: Бяха ли уважени?
2: Вчера вървеше за заседанието, мисля, че продължава и днес. Дали ще бъдат уважени, ще разберем днес, доколкото знам.
0: Имате ли вие гаранция, че вашите възражения, които вече бяха споменати по отношение на Вагита Ликперов и на патриарх Кирил, ще бъдат уважени?
2: Това, което имаме и което знам от вчера, е, че те са обсъждани най-сериозно. Сега какъв ще бъде резултат от тия обсъждания, ще видим. Но ако те бъдат уважени, ние няма да наложим
0: България. Ако не бъдат уважени, ще наложим.
2: Ако не бъдат, да, това е така е заявена позиция. Тоест, ние ще спрем това в случай, че. Тоест, вижте, ние не сме единствената страна, която има съображения. Напротив, половината от държавите в този случай от Европейския съюз имат съображения, всеки по различна логика. Всеки търси своите. Там един е строител на метрото, при нас другия не знам какво. Тоест, всеки има своята икономическа логика в това, което прави. И от тук нататък се водят преговори. Тоест, в случай, че тези наши искания, които изобщо не са ключови за цялостния пакет санкции, не са нещо, което ще обърне кръчката на Европейския съюз. Ако те бъдат и нашите искания, които са абсолютно в интерес на България и са продиктувани единствено от чистите интереси на България. Ако те бъдат съобразени, няма никакъв проблем.
0: Разбрах тезата ви, нямаме време да влезем в детайл за нея, но кажете, ще има ли след ревизията на договора за Ботош, ревизия и на договора с Rheinmetall, този завод въобще ще се състои ли в България? Има ли пари за него? Какъв му е хоризонт? Накратко, ако е възможно.
2: Аз не мога да кажа честно. Казвам това, което чух от министъра, че пари за него няма. Аз не съм убеден, че това е най-изгодният договор за България. В смисъл, това е ново производство, което би създало работни места. Също време голямата част ще е платена от българската държава, пък печалата се дали на 50%. Тоест, аз и нямам и достатъчно познание по този договор, за да оценя дали е толкова полезен за България, дали е абсолютно необходим. Факт обаче, че при тази икономическа криза, при бюджета, с който разполагаме в момента и който очевидно е с 5,7 дефицит, и най-вероятно няма пари за това. Аз смисъл, това не е първото нещо, кое, за което аз казвам.
0: Теменушка Петкова каза, че пари има и пари са заделени достатъчно. Експерти казват, това ще повдигне икономическия разцвет на България във времена, в които военната индустрия става все по-важна. Това е изключително важно за България. Не приемате ли тази теза? И понеже си спомням, че Радев и Борисов спориха кой е отговорен за Rheinmetall, да не излезе сега, че започнат да спорят кой е отговорен за това, че няма да го има в България.
2: Вероятно, нищо ще се развие така. Вижте, аз лично смятам, че по отношение на инвестиции в икономиката и на стимулиране на всякакви инвестиции е по-добре да се работи върху това да стимулираме българските инвестиции, да стимулираме нашите пазари. Това не е лошо да го има с Rheinmetall, но това са проблемни инвестиции. В смисъл, те са инвестиции, в които ти даваш един купари, плаща всичко, идва чуждец и прави. Може и така да се прави. Това също би могло да има полезен ефект. Но общо взето аз, ако разполагам с една единица пари, аз бих я дал по-скоро на българските, в интерес на българските производители, така че се прави производство от българи, а не от чужденци в България.
0: Еми, то нали ще се прави тук, така че в този смисъл то ще има полза.
2: Има разлика дали даваш да го прави чужди инвеститор или български, т.е. лично за мен икономиката се развива по-добре, ако влагаме повече в българските бизнеси.
0: Разбрах ви. И буквално с едно изречение на финала, с машини ли ще гласуваме на президентските избори?
2: Да, за всички секции над 300.
0: И готова ли е България за жена президент, според вас?
2: О, аз мисля, че е готова. Друг е въпрос вече, че самия избор за това дали ще бъде кандидат, дали кандидат ще бъде Илияна Йотова, трябва да го направи партията. Тоест не мога да кажа дали тя ще бъде кандидата, но категорично смятам, че България е готова и Илияна Йотова би била добър президент. Оттам нататък вече какво ще избере партията, друг въпрос.
0: Благодаря ви много за този разговор. Антон Кутев от Прогресивна България в студиото на Събуди се. Ще се видим след малко.
3: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Lexus България гостува в Toyota Global Card Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовъра LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли, хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли, Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли, мюзикъла Коса на 21 юли, Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
4: 366.
5: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Добро утро, минутка за времето. Поздрави от Стара планина с поглед към пред Балкана. Днес се очертава слънчева събота с температури след обед от 30 до 35 градуса. Ако сте някъде край морето, температура около 30 градуса на въздуха в ранния след обед. Морската вода 24-25 градуса. Ако пък сте като мен в планината, очаквайте температури след обед от 15 до към 23 градуса спрямо над морската височина. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: Гостия да кажа здравей на Даниел Пев Дънди.
1: Здрасти,
0: много
1: деци.
0: Много ми е драго да много те видя и на мен. Супер! Кажи ми сега, защо реши днешната ни среща да е тук на езерото на Дружба?
1: Ами, защото, виж, птички,
0: патенца, видяхме.
1: Не пасат, което е много хубаво. Някак си хем си в града, в тая лудница, обаче хем има някакво местенце, където е хуб се носи на язовирче, такова много е приятно, най-много ми е харесало. А е всъщност по-голямата, извинявай само тук да... Може да...
0: Говори си спокойно.
1: Ох, това е наш приятел. Ало, ти ни? Абе, снимаме едно интервю, аз забрах да ти кажа. Добре, да ти звъна след един час. Добре, приятел. Айде.
0: Поздрави на ти ни.
1: Светлин Стоило, бе, аз да знам, че... Да. Но така, какво ти казвали?
0: Идваш ли често тук?
1: Ами, последната година не, защото поради обясними причини, свързани с пътуване, театър, а и сегашното ми вече физическо състояние. Но аз тук с един мой, така смея твърде, един от най-близките хора, нали, до сърцето ми. Един мой приятел Валентин, който с него, като съм имал някакви проблеми такива, дори тогава, като бях по-пълен, тогава в началото на паника, атаките, притеснения, това ще стане ли, това не стане ли, вече си на 30 години мъж, какво се случва, ще, нали, тогава бях по-млад. Ще станат ли някакви неща, няма ли да станат, какво вече, аз достатъчно работя, нали, всичките тези проблеми, които мъже, между мъже си ги споделяме някакси. И хващахме тук, защото той е тук, живее някъде и с тези кооперации тук. Ме хващаше и обикаляхме като гламави, наистина обикаляхме. И той ме успокояваше, ме говорише,
0: Това е много хубаво, че имаш такива хора. Знам, че си роден във Варна и интересното е, че имаш брат, близнак. Какво си спомняш от детските ти години в морската ни столица?
1: Ние варненци, въобще хората покрай морето не оценяват наличието на морето.
0: Да.
1: И, нали, липсата усещаш, като се отдалечиш вече аз коя
0: година. И ти е така си взимаш.
1: И така, да има около водичка, да движиш, да усещаш. Но да, ами какви спомени в детството? Аз съм имал, може би, едно от последните поколения с по... детство, където можеш да правиш глупости, без да бъдеш сниман. Без някой да има локация, където да те следи къде си, а действително да бъдеш човек на доверие и да държиш на думата си, като кажеш, че в 8 часа, в 8 часа си там. Като кажеш на вашите, в 9 часа ще се прибереш, 9 часа ще се прибереш. Има си плюсове, има си минуси, защото, ай сега, нали, благодарение на науката, да не кажем технологията, но технологиите са неизменна част от науката. Благодарение на науката ние живееме доста по-дълго, отколкото хората казват, живей натурално, живей, не знам си какво, яш както нашите прадеди живели, но нашите прадеди са живели по 30-40 години и са умрели я от инфекция, я от нещо. Ние благодарение на науката живееме до 90-100-100 години. Никой не го отрича. Но технологиите много не объркват психиката. Адски много. Аз самия съм, може би, дали от така се оправдавам, защото съм мързел, свързан с тези социални мрежи и въобще не ми се занимава. И какво случва? Аз още звъня по телефона и срещам се.
0: И аз съм малко така като тебе, да ти кажа. Нямам нужда от тия лайкове, нямам нужда да съм в социалните мрежи.
1: Не ми е
0: предпочитам
1: важно,
0: живия контакт. Абсолютно сме едно към
1: не
0: едно.
1: Не ми е важно нещо да направя някой в социалните мрежи, да ми казва лайкове, ей, готоя, търа-търа. Важно ми е да го живееш този живот като, колкото
0: абсолютно
1: и гадно да звучи, като пич.
0: Точно така е.
1: Да го живееш абсолютно с един лек непокизъм, нищо да не ти е на всичко,
0: знаеш,
1: но да държиш на думата си.
0: Като каза лек непокизъм, се сещам веднага за Стефан Данил, светла му памет. Ти завършваш в класа на професора. Какво ти даде срещата с мастера?
1: Ами той ми даде това, което съм до някаква степен. Може би половината част от моя характер е благодарение на него. Защото той беше такъв изключителен, но същевременно с огромно достоинство човек, но много лек за общуване. Да, не знам как някакси... Ти имаш уникално уважение към човека, като го видиш, нали, не гледаш да говориш каквото и да, обаче той те предразполага да му говориш, да му споделиш нещо лично, дори глупости да си говорите. И аз може би някак си придобих това, че не ми е нещо на всяка цена, не ми е важно някой да ме харесва на всяка цена. Да бъдеш мъж, да държиш на думата си, да харесваш професията си.
0: Добре, ти

0: Освен успешните роли в киното, в театъра, в телевизията, имаш и признание от редица международни продукции, но къде се чувстваш най-свободен като актьор?
1: Най-свободен като актьор? Ми навсякъде мога да се чувствам свободен. Някакси на сцената, нали, може би едно от тези неща, сценичното изкуство, не екранното. Въпреки че на екранното аз съм имал щастието да работя с режисьори тук, които са ми давали свобода и са ми имали доверие и знаят моя натюрел, казват, добре, хрумът ти нещо, добре, Данди, давай, направи го, да видим дали мога го вържим, дали мога остане. Нали, в 60-70% от случаите то го няма. Но в един голям процент от случаите то остава в филма или в сериала. Което пък винаги съм имал тази свобода. Аз ако нямам свобода, не мога да вирея въобще. Независимо къде се намира тази свобода. Дали е в живота, дали е на сцената, дали е документална свобода.
0: А как се справяш с несигурността в актьорската професия? Защото говорила съм си с твои колеги актьори, които буквално ми казват всеки път е отначало. Трябва да се доказваш отново, независимо, че си взел Икар, Аскер, отново и отново трябва да се доказваш и това е всеки път.
1: О, въобще, знаеш, че никой не съм се замислял за това. Аз такава несигурност, не че съм нямал, аз може би като че ли не го приемам, като аз боравя с това. По-скоро при мен е, не знам дали, притеснение да го наречем. Имам го това притеснение, но някаква несигурност, аз да трябва да се доказвам, никога не ми е било важно аз да се доказвам пред някого. Ако някой иска да ме оцени, нямам да се тупам в градите, вижте ме, аз мога, искам. Това при мен е изключено. Ако някой ме хареса, хареса. Въобще не ми е важно това.

0: При мен по-скоро е притеснение, което аз работя с него. И аз го туширам, може би то ми дава, как се казва, това притеснение, на сценичното притеснение, най-вече на сцената, когато си пред публика, на живо. Тогава това ми дава такъв заряд, извинеш, то не знам адреналин ли, от притеснението ли провокира този адреналин, че имам чувството, че сега ако ми дадеш един тиган, като тези супер мъжете, мога да го сгъна като палачинка. Сигурно няма да го направя, но имам това чувство, че мога да го направя. И се чувстваш много жив на сцената. Ама направо няма какво да те събори, няма какво да ме обърка. Знам си текста, нали в началото е... Ох, сега знам ли го такова, обаче като тръгнем, мина първите 3-4 минути, тогава наистина си кажеш, няма какво стане, знаем всичко, все ще се изведеме. Кво толкова ще се обърка?
1: Ти винаги си имал страхотно чувство за самоирония.
2: Миле, какво правиш, Миле?
3: Ами, бръсът ми гърба, че днес имам участие.
2: А, машинка?
3: Едната за яде малко.
1: Това броня ли е или по-скоро е свобода?
0: Преди ми беше броня, защото бях дебел. И нали знаеш, що дебелите винаги са усмихнати и се шегуват и са винаги добри? Знаеш?
1: Да.
0: Защото нито мога се бият, нито мога бягат. Ти бъди ми слаб, изполин, някакъв изглеждаш добре, така изпран, чистичък, как няма да имаш самочувствие? Ти като си 130 кила и ходиш настрани, мислиш, че... Не бе, глупости. Не знам, ама реално аз и сега го имам това чувство за самоирония. За мен това е било, в началото е тръгнало като защитна реакция, защото когато ти очевидно си 130 кг, въпреки че аз в училище не съм бил от хората, благодарение на тази самоирония, толкова обиждан, толкова, защото някакси рано осъзнах, че когато някой, ако ти изкача и те обижда, ти му кажеш, и ми хубаво, да, така е, какво да направи сега, айде, давай, добре, айде.
1: Да, и той реално...
0: И той какво да направи повечето? Няма какво да направи. Да. И вече като си ученици, и така почва се базикаш с... Той се базика с те, ти му удариш нещо иронично, и той гледа той как се шегува със себе си, и някакси той се омалостивява, и вече и ти може да се шегуваш с него гадно, и някакси ставате приятели. А и аз много се и биех в училище. Въобще не отстъпвах, аз затова тук имам сцепена вежда, там се чупил. Мисля, ние се тупахме много. Ние бяхме от това поколение, че натепиха. Ние като студенти се биехме нещо. Биехме, по-скоро борихме, така като на майтап. Някакси това сега го няма. Ето как да видиш зелена трева и да почнем се фърляме. Тук е голям кеф, това е голямо удоволствие. Сега не го правят хората.
1: Защо реши да предприемеш тази сериозна стъпка с отслабването? Чисто здравословно или... Нещо друго те накара?
0: Чисто психически и здравословно, да. Може би и двете, защото тогава бях получил на паника така. В едно представление Стара Загора тогава с също едни великолепни колеги, с които играя с Мел Помена, както звъна Светлин да ме пита нещо. Нали, тогава представлението с Албена Павлова, която ми е майка, играе там Шайбата, Невена Бозукова, Станимир Гъмов, нали, с невероятен екип хора, с които играя. И тогава нещо ми стана, аз викам, Станимир, нещо не ми е добре. Той вика, чакай, вика, изкарам от сцената по време нещо там, защото ние мъжете имаха по-малки роли, те главните роли са между Невена и Албена, там те жените засягат. И той ме дръпнаха с шавата, нещо ме плискаха, Станимир ми вика, давай тук 50-50 грама ракията, нещо поуспокоих. Избутахме спектакъла и тогава вече с моя приятел Валю, това се случи преди 3-4 години, обикаляхме именно точно на този парк и той ми говореше така и така, трябва това да промениш, онова да промениш. Някакси той ми даде този тласък да... Нали, много е важно да имаш човек, който да е до тебе, като ние хората сме непрестанно деца, ние не трябва да губим детското в себе си, вярата в хората и това, че винаги трябва да се учим и има какво да надградиш. И аз за първи път викам, извинявам, аз обичам да се напопържам, се чувствам, гледай ти си мъж на 30 години вече, горе-долу направил нещо кариерата си, пак като дете някой трябва да те хване за ръка, добър приятел, да те вкара в залата, да ходи да те изслушва с проблеми, за да ти да се почувстваш по някакъв начин, нали? И да излекуваш психиката си, разбираш ли? Затова е много важно това.
1: И сега се чувстваш, предполагам, в пъти по-добре и вече тялото ти го иска.
0: Аз изначално не съм се чувствал, нали толкова зел дал, че да тръгна да се самоубивам, нали, или да не дава Господ, да. Или чак вече отчаян от живота. Нали, това, винаги съм бил крайно позитивен човек, но те хората виждат нали, това лице е щастливото, но всъщност много Не много често, но 50% от това време съм доста умислен, мисля за някакви неща, нон-стоп да кажа. И човек да умее да се шегува с някакви неща, трябва да има първо много добра обща култура и второ много добра, така, то може би природно е дадено усещане как да общуваш с хората, т.е. емоционална интелигентност, така, то сега много модерно. Но е много важна маята, Деси, в интерес на истината.
1: Okay.
0: Много е важна маята. Аз вярвам, че то няма лоши деца, има много лоши родители. Това е така, защото аз съм щастието, менторите в моя живот и родители, и учители да са били много добри. Ние за брат ми нищо не казахме. Ти ме пита нещо, къде отидохме?
1: Разкажи за брат ти,
0: да. Брат ми е... Той е също толкова, даже малко по-интелигентен от мен човек, с много хубаво чувство за хумор, но доста по-скромен човек, много по-обран.
1: Той във Варна ли си живее?
0: Сега във Варна, той 15 години беше в Англия. Ей, как тогава ме плюха някакви хора. Няма да забравя, сега ще кажа, че аз някакъв подкаст говорих, че всъщност България не е лошо място и има как да се развиваме и че могат да се случат нещата с някакво постоянство, има възможности. И Бога ми, имаме свобода, наистина имаме все още някаква свобода и все още има някаква човечност, въпреки дори в институциите има някаква човечност. Все някой ще те разбере, някой ще те влезе в положение. Влизали са ми без да бъда известен. Докато това в Европа го няма, там виждаш едни изкуствени хора. Виждаш едни хора, които постоянно се усмихват, имат някаква, не знам сега, ценност. Някакси, имат си някакви стереотипи, които те си ги ползват и не могат да избягат. Аз предпочитам човека да не ми се хили на среща като олигофрени, да ме винаги усмихнат. Понекът ме мрази, да ме мрази наистина. И знам, че ме мрази, не да би се усмихва зад гърба да ме мрази. Брат ми именно това не може да го прави. Той в този модел, той беше 15 години там и винаги... Той се бореше много с депресията, благодаря на Англия, сега се върне много добре. И аз като казах, че в Европа много често за много българи просто остават на моменти гастарбайтери и си мислят, че живеят по-добре, а всъщност не е така. И че той се върна психически много разбит, но казвам от неговата гледна точка. Ей, как ме нахраниха, как може да живеете там в тая кочина България е. Не е такава кочена България, смисъл.
1: Така е, много хубави неща се случват. Тук едно от тях...
0: Първо се случват.
1: Така е, едно от тях беше финала на Капките, където ти направи нещо наистина невероятно. Дари голямата награда на твой колега болен от рак.
0: Вие спечелихте тази награда и заради кауза. В смисъл, това направихте вие, не аз.
1: Защо реши така?
0: Еми, като дан. Като дан към Вселената, никога в моето полезрение хората, които познавам, да не виждам хора, които се мъчат или си отиват от такива болести. Ракови болести, някакви тежки други заболявания, които... Нали, просто не искам, защото на мен леля ми се отишла така от такава болест и си казах, че не искам да виждам такова нещо. А и много ми е повлияло едно нещо, едно изказване, то ме е много любим. Хората, които вярват в религията и са религиозни, те се страхуват да отидат в ада и се мислят за духовни. А истински духовните хора вече са били там.
1: Така е. Виж, нали? Много, много мъдро,
0: да. И когато ти си бил там и си виждал тези неща, те има и други случаи, които по-хубаво да не ги споделям, си кажеш, че по-хубаво това нещо да не... Да не го виждаш никога повече в живота си. Ай, боя ме е студент. Аз не ми е близък приятел, но това е човек, с който сме учили заедно. Е малко тъпо, нали, някакси. Ние сме на хора по 30 и кусоро години. Ние те първа даваме нещо на тая държава и той е човек, който има какво да даде и се надявам да се оправи.
1: Страхотно е това, което направи наистина. След всички върхове, трудности и битки със себе си, намерил ли си онази любов, която ти дава убежище?
0: И да берел съм, да. За сега е така. Отношенията между мъжете и жените са най-необятните и най-интересните. Така че да, за сега съм е намерил и се надявам така да си остане.
1: Страхотно. Дънди, кое е най-голямото чудо в живота ти?
0: Най-голямото чудо? Ми не съм се замислял нещо. Все още нямам дете. Може би това ще бъде най-голямото чудо.
1: Колко... Готов ли си вече? Искаш ли го?
0: Еми, мисля, че съм готов, да. Сега тук гледам, че я дадох колата. Гледам тук за едни апартаменти кредит да изтегля. Не целият, не цялата част, ама една голяма част, сигурно. Още един по-скоро да си взема, аз имам един вече. Малко по-голям, където вече може да живеят 3-4 души, да не сме само двама.
1: Пожелавам ти го.
0: Смениха
1: се не знам колко сезона.
0: Еми ние може да направим това интервю 4 сезона, да.
1: 4 сезона.
0: Ми, кажи ако искаш финални думи, защото те си казват.
1: Прекрасен си, пожелавам ти много чудеса в живота ти.
0: Благодаря ти, Деси.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
2: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
3: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
4: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
2: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
3: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
4: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Неговото присъствие е комплимент за всеки телевизионен ефир. Музиката му вече запазила почетно място в историята, но той продължава да я пише с нова песен. Влюбен град вече звучи от всички. А нейният изпълнител Орлин Горанов е гост на предаването. Здравей, добре дошъл.
1: Добре заварил. Добър ден и на твоите прекрасни зрители. Радвам се да те видя.
0: И аз много се радвам, че си тук. Знам, че винаги, когато дойдеш да представиш своята песен, първият въпрос, който ти задават е кой е твой влюбен град. За това ще те питам, кой град грам не става за любов. Има ли такъв?
1: Естествено, че няма. Значи всеки си има своя град, своето любимо място с всичките таинства, които предлага един голям град. Аз, общо взето, повече от така, реалния ми живот съм изживял тук в София и наблюдавам за тези години как се промени София.
0: По-хубаво ли става в твоите очи?
1: Ами, как да ти кажа? Много бързо се случва всичко. Понякога е за хубаво, понякога не. Значи, ако върнем малко лентата назад, преди половин век София беше в десятката на най-озеленените столици в Европа. Толкова много паркове, толкова много места за отдих, за разходки, чист въздух, тишина, птички пеят. Това не може да се случи в един друг голям град. А пък напролет, знаеш, като цъфнат липите, какво се случва в София.
0: Променя ли се обаче това с времето, защото виждаш колко повече хора искат да дойдат да живеят тук? И като че ли, когато стане дума за любов, трудно е човек да се скрие в големия град или напротив?
1: О, определено трудно може да се скриеш. Всъщност, то не става дума за криене. Доста хора някак си се обезличават в големия град. По-малките градове, като се срещнат хора на тротуара, даже да не се познават, поне си кимват или си махват, ей така, за здраве и добра среща. Докато в големия град това малко е по-размито. Но пък, наистина, зависи какво търсиш. Ако имаш добри приятели, добри комши, места, на които обичаш да ходиш, да се събираш с готини, позитивни хора. Хора, които обичат града си. Хора, които милеят за него. Които се опитват по някакъв начин да го направят красив, уютен, собствен дом.
0: Дават ли си обаче сметка хората и за тази лична отговорност, както казваш ти? Защото аз съм чувал много често хората да казват, живея в София, защото тук има какво да работя, но града не ми харесва.
1: Да, чувам го и аз от време на време това, но пък... Ето, да си поговорим за това какво ние трябва да направим за този град, за да изглежда добре, да изглежда хубав, красив, приветлив, приятен. Ето сега коментираме всеки ден какво ще се случи до година, когато дойде Евровизия.
0: Това ще да те питам, според теб подходящ град ли е нашия град за толкова много любители на музиката?
1: Той е подходящ, но мисля, че ние трябва да се погрижим из основи. Първо да го изчистим, да го лъснем, защото той е хубав. И трето, да се отнасяме с града като към нещо лично, нещо, което е наше и за което ние трябва да се грижим.
0: Имаш ли си през годините любимо място тук в София, което, айде, надявам се, не е тайна, но да можем да споделим сега на нашите зрители, там, където ти винаги се чувстваш добре?
1: Ами аз се чувствам навсякъде добре, да ти кажа. Едно местенце имаше преди време, където на обяд почти всички колеги-музиканти си правихме срещи 12 часа и това беше или Синото кафе пред радиото, или Градинката на Кристал. Отдавна вече не си правим такива срещи, защото медиите интерактивните заеха място подобаващо на това да се отделим един от друг, да се срещаме повече в Фейсбука или някъде другаде. Но пък няма по-хубаво нещо от това лично да се видиш с приятели, да седнете, да се посмеете, да се повеселите. И така.
0: Пренесе ли се обаче и любовта?
1: От старата така школа, обичам личния контакт.
0: Точно това ще я те питам. Пренесе ли се обаче и любовта в виртуалното пространство, защото тя като че ли започна да изглежда по различен начин? Лесно ние да ги кажем тия неща, да ги напишем, а като трябва човек да се изправи лице в лице, като че става по-трудно.
1: Ами, трудничко е. Трудничко е. Аз имам едно такова много готино парче, което си говорим точно за онова време, в което за да кажеш на любимия, че го обичаш, трябваше да се потрудиш малко. Да седнеш да напишеш някоя писъмце, пък да сложиш някаква
0: аромат. Стихотворение нещо.
1: Да, сега Фейсбук има ли аромат?
0: И трябва да ти кажа също, че ChatGPT пише страхотни стихотворения. Поне такива съм виждала.
1: Нали?
0: Приятели да подаряват на приятели и звучи доста убедително, особено за човек, който няма отношение към поезията. Но понеже ти заговори за Евровизия, действително едно събитие, което тук, надявам се, в София, пък ще видим къде точно, чакаме с нетърпение. Мислиш ли, че изпълнители като теб, които са толкова важни за България, също имат място на тази сцена? Защото все пак ние ще представим себе си пред целия свят и да покажем най-доброто.
1: Мисля, че хората, които се занимават с това нещо, ще си свършат добре работата. Защото в крайна сметка едни 4 милиарда ще гледат Евровизия до година. И аз мисля, че по-голяма реклама от България за това едва ли бихме могли да си представим. Така че много мъдро трябва да подходим.
0: Мислиш ли, че ще успеем да покажем, както ти казваш, най-доброто от себе си? Защото когато има голяма отговорност, ние обичаме да се разделяме. Едни, които смятат, че трябва да се проявят артисти от едно поколение, други от друго, сигурно ще се карат кой ще бъде водещ, кой трябва да пее и всичко останало. Способни ли сме да се обединим в името на това да се представим както трябва пред чужденци?
1: Аз съм оптимист. Ето, аз и ти. Готови сме като екип.
0: Идеални.
1: Ти си добре с езиците, изглеждаш феноменално на екран, така че какъв ни е проблем?
0: Викаш, всичко вече е готово.
1: Имаме материал. Въпросът е да сглобим пъзела.
0: Аз много бих се радвала, ако има още един победител от България, защо пък не. Мисля, че толкова много талантливи хора има, които живеят тук, така че дай Боже това да ни се случи.
1: Дай Боже.
0: Много хубави неща ти предстоят и на теб. И рожден ден имаш съвсем скоро, и един концерт на 26 ноември.
1: Така
0: е. За кое е подготовка да тече по-интензивно? За рождения ден или за концерт?
1: Всичко върви паралелно. Когато бе попитали Арни Шварценегър как се справя с всичко, когато беше и в активна така актьорска дейност, и снимки, и губернатор на Калифорния, и фитнес, и така нататък. Но той му отговори, хора, за всичко има време. Денонощието е 24 часа.
0: Да, ма, съвсем да не спиш не
1: става. При мен върват паралелно този концерт, който аз така отдавна подготвям. Романтично, една нощ в Латино. Музика, която много обичам и много харесвам, но тук малко ще отворя вратичката. Става дума за онова класическото латино. С румбите, с болерото, с бачатата, с самбите, с тези неща. Тези песни, които са останали във времето и в които се говори само за любов.
0: Как избра точно това да сбъднеш на сцената на зала едно на НДК?
1: Екипа, с който работя, общо взето, мислим в една посока. Еделина Кънева, една колежка прекрасна, изпълнителка, с която сме заедно повече от 30 години. Гого Милтиадов, един феноменален музикант, млад, но страшно талантлив, който също харесва тази музика, защото в нея има всичко. Има и класика, има и симфонично звучение, голям оркестър на сцената. Има толкова много романтика в тази музика, която май сме позагърбили напоследък.
0: Готови ли са обаче твоите почитатели да те последват и в това твое начинание? Защото съм чувала артисти като теб, които имат много големи хитове, да ми казват, аз каквото и да пея, хората рано или късно искат да им изпея най-големите си хитове. Песните, които всички ние познаваме, които постоянно слушаме по радиото. В този смисъл, риск ли е това от артист като теб или по-скоро подарък, по-различен за аудиторията?
1: Не, това е моя подарък за моята аудитория, защото ние ще направим и някои от моите песни в това звучение. Романтичното, готино, латино звучение. Защото в крайна сметка и ние сме южняшки народ, така че тая музика не ни е чужда.
0: Така е.
1: Заповядайте 26 ноември, зала на НДК, да бъдем по-романтични. Да си представим живота в още повече нюанси. Той е красив, вярвам.
0: Да, и да я видим тази любов отвъд екраните, за която си говорихме с теб, нали така? Твоето лято обаче какво ще бъде? Ще има ли време отвъд концертите, отвъд новите песни, все пак за малко време за теб, за най-близките ти?
1: Моето лято ще е както винаги. Той е в мен, тъй като съм зодия Лъв. Винаги слънцето е в мен, така че ще се опитаме с най-доверените ми хора, хората с които се качваме на лодката и влизаме в морето и океаните, да попътуваме малко по гръцките острови, да се порадваме на вятъра и на морето и Ще съчетаем полезното с приятното.
0: Знам, че това е нещо, което правиш от години. Трудно ли е човек да намери хората в живота си, с които е готов да престои дълго време на една и съща лодка, на такова малко пространство, толкова близко един до друг?
1: Не е трудно. Не е трудно. Естествено, всеки човек си има тръски за дялане, но когато сме заедно на лодката, ние сме едно семейство и там има страхотен ред и дисциплина. Там капитана е главният, той казва какво трябва да се прави и всички го изпълняваме, защото така, без правила не може. Морето не търпи шеги.
0: Трудно ли обаче човек, който подготвя толкова голям концерт, да се откъсне за толкова време, далеч от суша, далеч от всичко, защото съм чувала, че когато се прави нещо ново и се организира нещо, с което човек иска да впечатли в крайна сметка аудиторията, трябва постоянно да се работи, да се мисли, да се репетира. И даже съм свикнала да ми казват, лятото ние не почиваме. Ние почиваме там януари, февруари, когато работата е и по-малко. Така ли?
1: Не, какво значи почивка? Маринка, аз почивам след като падне завесата. След поредното изпълнение или участие, концерт или спектакъл, няма значение. В момента, в който падне завесата, публиката си тръгне с благодарност. Аз тогава почивам.
0: Добре, много ти благодаря, че беше гост на нашето предаване. Слушайте новата песен Любенград, нали така?
1: Дано всеки по-малко намери себе си в това парче.
0: Това, което забрах да ти кажа, че много ми хареса как в момента, в който ти обяви новата си песен, отдолу като коментари под твоите постове заваляха спомени на почитатели и залагани за това кой всъщност е града, който дава най-много поле за любов в България. В интересните София почти не присъстваше в нито един от отговорите, не знам защо.
1: Всеки си има своя влюбен град.
0: Да, важно е всеки да има и любов.
1: Имайте хубаво лято. Бъдете благословени и се обичайте.
0: Благодаря ти от сърце, че беше гост на нашето предаване и до скоро. Надявам се преди големия концерт да се видим отново. Орлин Горанов, студиото на Събуди се. Вижте какво следва. Любовта е във въздуха и на сцената. Радина Боршош и Йордан Ръстин и Слорото.

0: А сега следва разговор за новите роли в живота, новите роли на сцената, новите постановки в афиша и най-вече онези ценни моменти и хора, които носят кислород в нашия живот. Гост на предаването е Радина Боршош, а след малко в разговора ще включим и актьора Йордан Ръсин. Радина, първо здравей на теб, добре дошла.
1: Здравей, Марина, много ви благодаря за поканата. Много се радвам, че сме заедно.
0: Изглеждаш чудесно. Знам, че ти си тук след един много хубав период и се радвам, че намери време да си при нас. Как си?
1: Много добре. Мога да кажа, че наистина съм много щастлива. Даже спокойно мога да кажа, че не съм била по-щастлива в живота си, защото това е за мен сбъдната мечта и целият този път на майчинството, който те първа започва за мен, всъщност е безкрайно вълнуващ. Това да виждам как моя син Юлиан расте всеки ден, как се променя, как открива света. Това и мен променя и аз пораствам с него и аз успявам да открия пък някакви неща, които преди не са ми правили впечатление или които човек така или иначе в забързаното ежедневие забравя и така не обръща внимание. Всъщност, в крайна сметка, това е нашия живот и това е така, всички тези малки парчета от пъзела го правят толкова цветен.
0: Как минаха тези първи 7 месеца за теб? Юли на толкова, нали така?
1: Да. Ами, много вълнуващо. То, започвайки всъщност от бременността, защото това е много особен път за жената. Всъщност, връзката дете-майка се изгражда много преди ти да се срещнеш с детето си. Вече когато тази първа среща се случи, то наистина сякаш винаги сте се познавали, сякаш винаги сте били заедно. Аз сега, например, не мога да си представя, че той някога не е бил в моя живот. Така че наистина е много специално и не може да се сравни с нищо друго.
0: Трудно ли обаче да вкараш всичките битовизми, които са неминуемо свързани с това да отглеждаш дете, с живота на една актриса, човек на духа, който обича да гледа над материалното и ежедневните проблеми?
1: Интересен е баланса. Аз все още го намирам, тъй като съм още в много началния етап на майчинството. Но си мисля, че даже точно обратното. Някак си, имайки вече малко дете, всички тези неща, които неминуемо са част от пътя на отглеждането на едно дете, както и първоначалното недоспиване и целият вихър, в който родителите попадат. Всъщност си мисля, че пък акцента е върху това чудо, което ти се е случило и другите неща остават поне лично за мен на заден план.
0: Готова ли беше сега вече, като гледаш 7 месеца назад всичко, което ти се случи? Знам, че майките понякога в началото на този път много се корят дали правят всичко по правилния начин, постоянно поставят себе си под въпрос. При теб така ли беше или ти смело си действаше напред?
1: В интерес на истината, преди да стана майка, имах ужасяващи съмнения дали ще се справя, дали всичко ще бъде наред, дали ще мога така да следвам всички правила уж. А всъщност, когато се появи Юлиан, разбрах, че няма правила и че всъщност всяка майка е най-добрата майка за нейното си дете. И така, с неговата поява се появи една много особена лекота в моя живот, което пък е много изненадващ развой на събитията.
0: Казват ли ти хората, които са ти най-близки, с които често общувате, че колко много всъщност те е променило това дете? Защото дори аз, виждали сме се и преди, усещаме една още по-умна, още по-мъдра Радина. Така ли се усещаш и ти?
1: Ами, със сигурност се усещам по различен начин цялото това щастие, което понякога трудно мога да побера и това особено пътешествие, което започна, няма как да не те промени. Надявам се в добра посока.
0: Театъра обаче липсваш ли ти, защото за един актьор, който толкова често беше на сцената и то на най-големия ни театър в България, на Народния театър, трудно ли беше да отстъпиш от тази сцена и да си останеш вкъщи? Как реши, че е време да се върнеш полека?
1: Въпреки, че театър е моята най-голяма любов и наистина не мога да си представя живота си без него, толкова беше голяма мечтата ми да създам семейство, че всъщност абсолютно се потопих в този момент, защото знам, че това нещо се случва веднъж в живота ти и наистина всъщност това е най-голямото събитие и това е най-големия смисъл за мен в моя живот.
0: Как обаче дойде идеята за кислород? Една много смислена постановка, която мисля, че вече повече от 20 години си играе, то на над 200 места по света видях. Да. Откъде даде това предложение? Много ли го обмисля? И е време сега да включим след Мъничко и Данчо в нашия разговор. Да. Защото много майчински теми и слуша
1: да,
0: той.
1: Да. То дойде наистина много неочаквано, защото Юлянчето наистина на 7 месеца аз изобщо не съм обмисляла в какъв момент ще се случи, но този текст наистина е така бягство от познатите театрални форми и това е едно от нещата, които страшно много ме привлече. Наистина можем да наречем този текст на Иван Вирипаев бунт и революция и той изключително провокативно всъщност поставя тези двама души на сцената, мъж и жена, и ги сблъсква помежду им. И те са сякаш представители на всички мъже и на всички жени по света. И се завихря едно такова лудо темпо на представлението, защото целият текст е като музикален плейлист с 10 песни, които постепенно започват да пренаписват нашия живот. И в един момент, това си говорихме и с нашия режисьор Стефани Христова, в един момент става толкова задъхано вече темпото, че сякаш ти се отнема целият кислород. И всичко това, за да напомня, че всъщност, въпреки че сме различни, въпреки че всеки вярва в своето си нещо и си в своя живот, всъщност има едно нещо, което ни обединява и то е именно нуждата от кислород, нуждата от това да си поемеш дълбоко въздух. И тук, разбира се, кислорода може да е за всеки различно. Любовта, свободата, конкретен човек, който ти дава кислород или пък такъв, който ти го отнема. Така че наистина всъщност вълнуващото е, че зрителите заедно с нас ще преживеят целият този път.
0: Звучи много интересно. Сега включваме в разговори Йордан Расин, когато се извинявам, че толкова дълго време тук с Радина отмятахме малко изпуснати месеци, в които не сме имали възможност да общуваме, но понеже знам, Йордан, че каквато и постановка да се докосне до твоя талант, тя се превръща в своеобразно събитие. В този смисъл, кислород следващата ли ще бъде в този списък?
2: Здравейте! Това първо за майчинството, второ за бащинството. Пишва се бащинството от тук, както се вижда. Не ме оставят. Така че за момента на събота и неделя е друг фокуса, но след няколко дни излизаме с Радина и ще трябва да родим друго чадо. Така че... Какво ще се получи наистина, както каза, доста провокативно, експериментално едва ли не и се надяваме да бъде едно хубаво изживяване. А това за успехите и неуспехите е друга сфера.
0: Да, нея ще я коментираме след като дойдат големите успехи. Специални поздрави на Александър и Йоана, мисля, че така се казват твоите деца. Да им се извиниш от нас, че отнемаме от няколкото, от ценното време на техния баща. Но понеже знам, че с Радина сте имали възможност да общувате на сцена, но не толкова интензивно, както сега. Как ви се отрази тази толкова близка среща на вашите герои Саша и Саша?
2: Не чух, защото...
0: Да,
2: имаха разсейване.
0: Това е абсолютно разбираемо. Питам как се случи и как се провежда вашата среща с Радина. Получава ли ви се добре актьорският тандем?
2: Това наистина ние, тъй като за първи път се срещаме на театрална сцена, нали е така? Не се бъркам.
1: Така е.
2: Еми, така е. Не се бъркам. И наистина има, как да го кажа, симбиоза ли е думата, в която един предлага нещо и другия поема предложението, обгръща го и предлага свое и така се допълваме един на друг и наистина е много интересно и съм много щастлив.
0: Сега Радина каза, че това е експериментален театър. Според теб българската публика готова ли е да вижда и да гледа театър, който е отвъд очакваното, когато човек си купи билет?
2: Ами, аз това не мога да го кажа. Не знам кой е готов или не, но все пак представлението ни е в Топлоцентрала. Топлоцентрала е място точно за такива случвания, събития. Така че всеки, който отиде там, надяваме се да допусне и такова нещо.
0: Понеже Радина каза 10-те песни, около които се върти постановката Кислород, това всъщност, ако не греша, са 10-те Божи заповеди. Доколко в съвременния свят, в който живеем ние днес, те са все още актуални според теб?
2: Те винаги са актуални, но дали човек може би има време да се замисли за тях. Да, малко мисълта бяха.
0: Да. Трудно ли обаче, добре, понеже да се фокусираме към родителската част, защото децата ги виждаме и в ефир, трудно ли е човек да обясни да сте Божи заповеди на децата си, защото това време доста разсейва и налага вече какви или не други алтернативи подходи към живот?
2: Ами... Радина, я ти кажи, ай.
0: Добре, Радина, давай с отговора на този сложен въпрос.
1: Ами, не само на децата си, аз мисля, че е трудно и един на друг да си ги обясним и да ги спазваме. И това е също много голяма тема в нашето представление, въобще какъв живот живеем. Това е темата, която, една от големите теми, която мен лично много ме вълнува в целият този шум, в тази цялата консуматорска истерия, в която се налага да живеем, ние не чуваме един друг себе си, не чуваме най-важното. И всъщност това е всъщност въпроса как успяваме да живеем, защото истината е, че ние не познаваме тишината. И вече приемаме, че това е нещо нормално. И дори ако погледнем градовете ни, колко са замърсени, колко са шумни, вече проверяваме качеството на въздуха с приложения, някакви абсолютни безумия се случват, а всъщност всяко вдишване и издишване е частица живот и то безценен.
0: Добре, на финала на нашия разговор, Йордана, ако още с нас ли е, да. Кажи ни поне на финала на нашия разговор, твоя кислород кой е или какво е?
2: В представлението ли в живота?
0: Добре. Радина, същия въпрос и към теб и финал. Питах кой е твой кислород. Аз чух, че отговор е живота, но очевидно не съм разбрала. Да, слушам те.
2: Тук трябва да кажем сега, не се... Ти първо продължи, пък аз ще продължа.
0: Добре. Радина, твой кислород кой или какво е?
1: Моя кислород е любовта.
0: Любовта. Добре. Да. Благодаря ви много и на двамата, че бяхте с нас рано тази сутрин. Кажи ни само, тъй като не казахме кога ще е постановката.
1: Да, премиерата ни е на 16 юли. Вече е разпродадена датата, така че чакаме зрителите с нетърпение на 2 септември. Това е следващото ни представление в Топлоцентрала, 7 часа.
0: Добре, ще очакваме. Йордан, последно изречение от теб по твой избор.
2: Да се надявам да хубаво лято и да се виждаме отново следващия сезон.
0: Добре.
2: И ви очакваме наистина на 2 септември на Кислород да сърфираме в това представление заедно.
0: А теб те очакваме...
2: Сърф имам предвид водното.
0: Разбрахме те. Добре. А теб те очакваме другия път да дойдеш в нашото студио, кое е трудно без твоите дечица. Нека да заповядат и те. Добре дошли сте и тримат. Благодаря още веднъж, че намери време за ефира на Събуди се. Радина, благодаря и на теб. Прекрасна си. Ще гледаме Кислород и всичко останало на сцената на Народния театър, когато решиш, разбира се, да се завърнеш там. Ако на вас вече ви омръзнала старата работа, искате да я смените и обичате сладко, сега ще ви дадем едно предложение.

0: Учих се за сладкар и шоколатиер, а по-късно се преместих в луксозната гастрономия, заведения със звезди Мишлен, където научих изкуството на угаждането.
1: За Франсуа, шоколадът е повече от сладко удоволствие. Той е делото на живота му. Като ръководител на научно-изследователската дейност в Халба, Франсуа ръководи екип от 9 дегустатори. Те са част от елитна група от 100 професионални дегустатори на шоколад в Швейцария. Какво включва работата?
0: Преди да направим покупка, получаваме проба. Тя се тества и се класифицира и се купува само най-доброто какао.
1: Екипът включва обучени сладкари, шоколатиери и бивши пекари. Работата им включва слепи дегустации, които тестват изисканите им непца.
2: Има вкус на плод, на горски плодове.
3: Деликатни нотки на горски плодове, касис.
0: Много плодов, маракуя.
3: Много сушени плодове.
2: За мен е перфектен.
1: Следва контролът на качеството. Дегустаторите трябва да оценят всяко парче по строги стандарти. За да бъде оценката напълно обективна, визуалните впечатления се елиминират. Така се брои само вкусът. Това е процес, който изисква концентрация и опит. Като оставим на страна професионалната дегустация, как обикновеният човек може да отличи изключителния шоколад от обикновения?
0: Може да разберете по външния вид дали е добре оформен. Трябва да има красиви слоеве и цвят, който се откроява. След това чувате штракването. И знаете, че има перфектна хрупкавост и пълнеж, който се топи деликатно.
1: След като екипът одобри рецептата, процесът продължава към масово производство. Но как се получава такава работа? В Халба, след назначаване, допълнителното обучение продължава 6 месеца. Членът на панела трябва да има отлично сензорно възприятие, да няма алергии и да премине тест за сензорни способности. Кое е важно преди дегустация на шоколад?
3: Важно е да се неутрализира с вода. Използваме топла вода. Тя помага за разтваряне на мазнините в устата и постигане на най-добра неутрализация.
2: Определено е важно да не се яде нищо твърде пикантно преди дегустация и да не се носи силен парфюм. Иначе цялата стая ще ухае на парфюм. Ако съм настинал, чувството ми за вкус не е същото. То е ограничено и няма смисъл да правя дегустации.
1: А със средна заплата от 60 000 евро годишно, има ли някакви недостатъци в тази работа?
0: Виждам само предимства, защото всеки ден опитвам много фин шоколад. Недостатъкът може би е, че понякога е малко прекалено хубаво. Има дни пълни с дегустации, но това се балансира с разнообразие, с нещо солено.
1: А как би оценил работата си като цяло, Франсуа?
0: По скалата от 1 до 10 бих оценил работата си с 10+.
1: Ако сте любител на шоколада, какъв сладък начин да прекарате деня си, нали?

0: В съботния ден пловдивчани организират мащабна доброволческа акция в помощ на възрастен мъж. Голям пожар превърна дома на 75-годишния дядо Тодор в необитаемо място. След тежки инцидент той остава в изключително трудна ситуация, а сега десетки доброволци се обединяват, за да му помогнат да направи първата крачка към нормалния живот. Но още за акцията сега от Благой Бекриев. Благослушаме те.
1: Здравей, Марина от Пловдив. Доброто се нуждае не само от думи, но от реални действия и го доказват десетките доброволци, които в съботния ден решиха да отделят малко време, за да се включат в каузата да помогнат за възстановяването на опожареното жилище на 75-годишния дядо Тодор. До нас е Таня Джумеркова, която е един от организаторите на тази акция. Здравейте, как разбрахте за човека, който има нужда от помощ?
2: Човека ни потърси за помощ по наша кампания на Caritas Vitania, обяд за ближния. И ние имаме посещение, за да преценим дали наистина той има нужда. И след като го посетихме, видяхме, че живее в такива условия. Просто с колегите решихме да му помогнем, защото никой не заслужава да живее в сажди, да диша цялата тая чернилка.
1: Жилището е претърпяло пожар, огънят е тръгнал от електроинсталацията, доколкото разбрахме, но той всъщност няма близки, които да се грижат за него.
2: Няма близки, да, които да се грижат за него. Има син, с който не поддържа взаимоотношения, сестра, която е починала и общо взето това е, което знаем.
1: Силна бригада от около час вече работи тук на терен. Какво днес може да свършите?
2: Ами аз дори не очаквах, че ще свършим толкова много и ще успеем да свалим дори и тапетите. В нашата бригада се включиха община район Южен, община Пловдив и доброволно формирование 112. Колеги, приятели и доброволци, аз просто съм изненадана как успяхме да свалим всичко, което е изгоряло и дори вече, нали, успяваме да почистим, защото пък строителен предприемач ще помогне да освежим жилището.
1: И тук виждаме и деца, които тази сутрин се включват в акцията. Здравей! Как се казваш и на колко години си?
3: Тома се казвам, на 12 години съм.
1: С кого си тук?
3: С майка ми, тя и Татяна.
1: И какво те кара да помагаш? И трябва ли да се помага?
3: Ми да, защото е добро нещо да помагаме.
1: Ти какво вършиш в момента?
3: Ми в момента махаме това, което не знам как се казва, защото събрах името. Да, тапета махаме и да.
1: Сред доброволците срещаме и Жасмин. Здравейте! Освен с доброволчески труд в момента, с какво друго сте готова да помогнете на този възрастен мъж, който по стечение на обстоятелствата съдбата не му е поднесла така приятни моменти?
4: Да, ами аз лично, освен с труд и с идеи, понеже съм собственик на почувстваща фирма, мога да помогна също така с мебели. Хората от Пловдив, от Коматево бяха така добри да дойдат да помогнат, така че мога да поканя всеки, който желая да помогне с каквато посуда може. Така че ако всеки се включи с малка помощ, нещата ще завършат с добър край.
1: Тоест, вие сте готова да осигурите обзавеждането абсолютно, на апартамента на възрастния мъж?
4: Абсолютно съм готова да осигуря обзавеждането на възрастния мъж.
1: Добре, благодаря ви. Всеки, който иска и има желание да помогне, може да дойде тук на адреса в квартал Коматево, на улица Бадемите, номер 13. Осигурени са предпазни средства, ръкавици, маски, шпатули, с които да помогне, за да почисти изгорялото жилище на 75-годишния мъж.
0: Благой Бекриев, благодаря ти. Прекрасни са тези хора, които в своя почивен ден подават ръка на друг човек в нужда. Благодаря и на вас, че бяхме заедно в тези 3 часа и половина. Така ще бъде и утре. Започваме в 7:30. Хубав ден!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

0: Разследване и хипотези. Какви са причините за поредната тежка катастрофа с тир на магистрала Тракия, при която загина човек?
1: И новите мантинели. По начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени.
0: Полети, спътници и финансиране. Докъде ще стигнат управляващите в разследването на пътуванията на Делян Пеевски? Великобритания освободи двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Те са били депортирани към България без жертвите на заговора им да бъдат уведомени. Доналд Тръмп нареди военните да са в пълна готовност за удари, ако Иран опита да ги убие.

0: Здравейте с новините в 12. Шофьорът на товарния камион, предизвикал тежката катастрофа с един загинал вчера, е задържан за 24 часа. Очаква се в следобедните часове да му бъде повдигнато обвинение и прокуратурата да удължи ареста му до 72 часа. Разследването трябва да установи причините за катастрофата. А какви са версиите, по които се работи, сега ще ни каже Цеца Алексова.
1: Здравейте, ще започна първо със състоянието на двамата пострадали при вчерашната катастрофа. Единият, който беше настанен тук в Умбал, Бургас, с счупена ключица, след като му е бил поставен гипс, е напуснал сам лечебното заведение. Другият, на 46 години мъж, е в частна болница в реанимация. Състоянието му е стабилно, няма опасност за живота. Иначе версиите, по които работят разследващите, са от заспиване на водача зад волана до спукана гума. Важно е да се каже, че ще се проверява и това какъв товар е носил през последните няколко дни въпросният тежкотоварен камион, тъй като оказва се камерите на тол системата не са успели да установят водач в кабината. И както ти каза, очаква се в ранния следобед да стане ясно дали на 56 годишния водач на тира ще бъде повдигнато обвинение. Да видим.
2: При катастрофата на 312 км от автомагистрала Тракия в петък следобед тежкотоварният автомобил преминал през разделителната мантинела като през масло. Така описаха свидетели момента на навлизането на тира в насрещното платно. Предпазните съоръжения са от 2014 година, когато участъкът е пуснат в експлоатация.
3: Вида на мантинелата е N2W5. Това е което си отговаряше на стандарта към този момент. Нарича се двувълнова мантинела. Тя е от единична, която е проектирана за да задържа автомобили над 1600 кг.
2: Камионът се е движил с 97 км в час в момента на инцидента, което е малко над ограничението. На разследващите впечатление е направил малкият ъгъл на врязване на тира в мантинелата.
4: Сме озадачени от начина, по който се е разкъсала. За нас е абсолютно необяснимо защо по този начин буквално ъгъла на удара не е толкова голям.
5: И новите мантинели, по начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени.
2: Вече започна подмяна в участъка с новите съоръжения, така че да отговарят на наредбата от 2024 година.
3: Започна подмяна. Такава подмяна може да видите участъка от Карнобат до Бургас. Там е с така наречената триволнова система.
2: По време на огледа на мястото на инцидента впечатление направи, че 56-годишният водач на тира е обут в домашни чехли. Както и при предишния случай, при който загинаха две деца и техният баща, разследващите работят по версията за спукана гума, но не изключват и възможността за шофьора да е заспал.
4: Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се види те всъщност регенератори са нови или са стари или са.
2: Проверява се и какви курсове е правил камионът в последните дни, защото се е движил без товар. А тол системата е засякла кратки маршрути, но не и шофьор в кабината.
5: Още по-странно е, че на снимките, които излизат в момента, не се вижда шофьор. Тоест очевидно има някаква манипулация, може би не знам, включително и на предното стъкло.
2: И за това обеща драконовски мерки и съвместни действия на всички институции, за да се избегнат подобни инциденти. За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Справката на ГДБОП до парламента е доказателство с кого е пътувал лидерът на ДПС. Това обяви в ефира на Нова депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Вчера МВР внесе в Народното събрание информация за пътуванията на лидера Делян Пеевски. Справката от ГДБОП показва съвместен полет от България до Дубай с конституционния съдия Десислава Танасова. Част от предоставените документи са на базата на данни от системата за резервации PNR. Именно заради ползването на данни от тази система се оказа, че прокуратурата започва проверка. Михайла Карабельова ще ни разкаже още. Добър ден!
6: Добър ден! Ден след като станаха ясни данните, които ГДБОП са изпратили до Народното събрание относно полетите на лидера на ДПС, дойде и първата реакция на управляващата партия. В студиото на Събуди се депутатът от Прогресивна България Антон Кутев отговори на критиките на ДПС от снощи, че тези данни не са доказателство. По думите на Кутев, справката е безспорна, но големият въпрос е с какви средства и кой е плащал за тези полети. Според Кутев, ако лидерът на ДПС е извадил парите от личния си бюджет, то е редно да докаже какъв е техния произход. Иначе, още вчера с позиция до медиите, конституционният съдия Десислава Атанасова за пореден път отрече да е била на борда на един и същи самолет с Делян Пеевски. И нарече справката на ГДБОП, цитирам, екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобява на 7 дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи.
7: Според управляващите, справката на ГДБОП до парламента е ясно доказателство с кой и къде е летял лидера на ДПС Делян Пеевски.
8: Доказано е, че Десислава Атанасова е летяла с полетите и то тук става дума, доколкото разбрах, за външни източници, т.е. не източници от България, извън България, които удостоверяват полетите, и тя е там безспорно.
7: Антон Кутев е на мнение, че Десислава Атанасова трябва да се оттегли като конституционен съдия.
8: Но аз не мисля, че Десислава Атанасова е подходяща за конституционния съд и смятам, че би било по-достойно днес трябва да се изтегли. Друг е въпрос дали изобщо трябваше да е там и защо е там.
7: Прогресивна България са категорични, че по-големият въпрос е кой е финансирал полетите на Пеевски.
8: Тук става дума за огромни средства за полетите на Пеевски, които някой ги е платил. Дали е семейството Милина, ако е семейството, трябва да се види откъде са парите, ако някой тук трябва да се види какви са зависимостите. Но така или иначе, въпросът за това как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. Аз съм убеден, че извън тези неща, които извади Демерджиев, има още стотици полети, за които не знаем.
7: Кутев постави под въпрос и сделката с германския военен концерн Rheinmetall.
8: Това, което чух от министъра, е, че пари за него няма. Аз не съм убеден, че това е най-изгодният договор за България. В смисъл, това е ново производство, което би създало работни места. В същото време голямата част е платена от българската държава, пък печалата се дали на 50%. Факт обаче, че при тази икономическа криза, при бюджета, с който разполагаме в момента и който очевидно е с 5-7 дефицит, най-вероятно няма пари за това.
7: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: ДСБ на Национално събрание днес очаква се партията да избере нов председател и национално ръководство. Кои са кандидатите и какво още очакваме да бъде решено? Въпрос към Георги Кръмфилов.
9: Здравейте! От 18-то национално събрание на Демократи за силна България днес трябва да стане ясно на кого генерал Атанас Атанасов ще предаде щафетата като председател на партията. Основните претенденти са евродепутатът Радан Кънев, който вече е бил председател на Демократи за силна България. Той пое щафетата от Иван Костов и всъщност той я даде на генерал Атанас Атанасов. Другият претендент е Йордан Иванов, който в момента е депутат от парламентарната група на Демократична България. Той обаче се води с подкрепата именно на Иван Костов и на Екатерина Михайлова. Който и да бъде избран за председател, той трябва да преведе партията през президентските избори, както и местните избори до година, като идеята е тя да стане по-видима в рамките на коалицията Демократична България, въпреки че вече има предложение от страна на Да България двете партии да станат една. Нека чуем още от претендентите.
10: Тогава, когато ни управляват откровенни леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсилки индулгенция от управляващите, това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната. За да сторим това, вярвам, че Демократи за силна България следва да отвори нова страница в своята история.
11: Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание. Идейте си съм представил пред партията, ще ги представя естествено и в речта си днес, но ще говорим след избора. Благодаря.
0: Великобритания е освободила от затвора двама българи, обвинени за шпионаж в полза на Русия, и ги е депортирала, без да каже на мишените им. Това твърди британският вестник Телеграф. Иван Стоянов и Ваня Габерова са сред честимата българи, осъдени на затвор миналата година за участието им в една от най-големите руски шпионски операции. Групата, ръководена от Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Европа. Нейна жертва е известният разследващ журналист Христо Грозев. Самият той реагира в социалните мрежи, като написа, че току-що е разбрал за освобождаването им и допълва: жалко, че никой не си е направил труда да информира мишените. Доналд Тръмп обяви, че е наредил на военните да атакуват Иран както никога досега, ако срещу него бъде извършено политическо убийство, поръчено от Техеран. Американският президент каза, че е оставил заповеди в случай, че загине. Съединените щати извършиха най-тежките удари по ирански цели от април насам, което накара Иран да обстрелва американски бази в Близкия изток. Поредната ескалация идва след атаки срещу три танкера в Ормузкия проток. Вашингтон не поиска от Техеран да направи публично изявление, че няма да удря повече кораби. Повече от 600 000 души бяха евакуирани в Китай заради приближаващ тайфун. Очаква се в близките часове Бави да удари град Уинджоу с население 10 милиона души. Бави вече премина край Тайван, където беше издадена заповед за евакуация на 14 000 души. Тайфунът премина през южния японски остров Сакишима с проливен дъжд и бурни ветрове. За щастие, там няма данни за жертви, но пороят в Филипините отнел живота на 17 души. 920 международни и почти 300 вътрешни полета от и за Тайпе бяха отменени, а основното летище беше затворено. Загуби за десетки милиарди и неподозирани рискове за здравето и сигурността, щетите от контрабандата в Европа стават все по-мащабни. В темата на нова тази седмица Иван Кънчев и операторът Георги Чубански ни водят в сърцето на оперативните центрове, които охраняват границите на Европейския съюз. Екипът на Нова ще разкаже и за специализираните акции срещу канали за трафик.

0: десетки камиони, стотици автобуси и хиляди коли всеки ден минават от тук през най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа и вторият най-оживен в света след границата между Мексико и Съединените щати. Капитан Андреево от местата, откъдето контрабандистите се опитват да прекарат незаконно дрехи, козметика, лекарства и дори наркотици и оръжия.
1: Това е 25 путника. Сега ти като отиваш в Турция, празен ли идваш в къща? Не, и ти ще вземаш един дрех, един парфем, два патика. Аз не знам каква е това работа.
2: Това е смешно.
0: Граничните власти спират този камион.
3: В момента митницата и служителите на Frontex проверяват този камион за спортни дрехи. Може би са фалшификати, но сега ще проверим. Сега, заради световното, това не е изключено, но и през останалото време срещаме такива.
4: Може да си представите, че кражбата на интелектуална собственост засяга европейските граждани само с факта, че бизнесите, които работят на черно, вредят на икономиката.
0: За да научим повече, отиваме в сърцето на Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Пристигаме във Варшава, където е централата на организацията.
5: Генерално ситуацията е спокойна.
6: Получаваме специален достъп до една от залите, в която и в този момент са се събрали представителите на отделните държави, за да обсъдят едни от най-важните проблеми, пред които са изправени тук във Frontex.
7: България е една от ключовите държави, която посреща сериозен натиск в това отношение, особено при контрабандата на фалшиви стоки и на недекларирани стоки, каквито могат да бъдат акцизните стоки, както и някои стоки, които са забранени и опасни. Имам предвид наркотични вещества, фалшиви медицински продукти.
0: В този момент в централата на Frontex координират провеждането на специализираната операция «Пирати 4».
8: Заради липса на работници, стотици декари с маслодайна роза останаха необрани тази година. Подобен беше и проблемът с черешите и много други плодове и зеленчуци. Заради това от ГЕРБ предлагат промяна в закона за насърчаване на заетостта. Как ще работи мярката? Георги Манев ще ни каже повече сега.
9: Здравейте! Мярката наистина е нужна за земеделските производители, тъй като през тази година се очакват и доста фалити и спиране на производства заради високите цени и огромната липса на работещи. Какво предвижда проекто закона? Финансова подкрепа за всички, които реално работят на еднодневни трудови договори, която ще се изпраща от бюрата по труда. Тя няма да се облага с данък и няма да се отчита като доход при социалното подпомагане. Според проекто закона ще се получава заедно с трудовото възнаграждение, като така реално работещите в сезонната заетост ще могат да получават повече средства, а пък земеделските производители ще имат гарантирана работна ръка. Още за мярката и за проблема при производителите в следващите минути.
10: Нашата мярка има така по-комплексен характер, защото от една страна подпомага безработното лице, от друга страна пък дава възможност и на работодателите да се възползват от необходимата работна ръка, която да им помогне за прибирането на реколтата.
11: Много от колегите не можаха да приберат цвета поради липсата на работна ръка, поради това, че кампанията съвпадна и с брането на чареши, поради това, че работниците искаха и много по-висока цена от това, което ние бяхме готови да дадем.
12: По този начин цената става висока на розовото масло. Световните фирми директно в прав текст ни казаха, че тая година цялото розово масло няма да се купува от България.
10: Ако държавата, примерно, е определила, че за един ден ще плати, например, 5 евро, лицето да получи 50 евро допълнително към това възнаграждение, към този доход, който си е така по еднодневния трудов договор, който му е платено.
8: В разгара на летния сезон интересът към водолазния спорт у нас расте. От Националната асоциация по подводна дейност отчитат увеличен брой желаещи да преминат обучение. Какво привлича начинаещите към гмуркането, колко безопасен е всъщност този спорт и кои са най-интересните места за подводни разходки по българското Черноморие? Разказва Мил Дамянов.
13: Иван е сред хората, които търсят нови предизвикателства. Именно за това той решава да открие един напълно различен свят. Този дълбоко под водата.
14: Няма притеснение, по-скоро е вълнение, какви неща предстоят.
13: а под водата го очаква свят, който малцина познават.
15: Говорим за потънали кораби, подводни скали и истории, които очакват да бъдат разкрити.
16: В северния район красиви места има край Шабла, Чуленово, Камен бряг.
13: За да се разгледа всичко това обаче, е необходима сериозна подготовка, а преди нея човек трябва да отговаря и на определени критерии.
16: На първо място той трябва да може да плува. Освен това, трябва да е в добро здравословно състояние.
13: А оттам нататък следват и строгите правила.
16: Ако тези правила се спазват, вероятността да се случи някакъв инцидент се намалява до минимум.
17: Но не само обучението по подводно дело е водеща страна в дейността на нашата асоциация. Ние така може да се похвалим с разнообразна и социална и младежка дейност.
13: От асоциацията споделят, че интересът към водолазния спорт у нас расте с всяка изминала година, а за това си има и конкретни причини.
17: Вече оборудването за водолазна практика е достъпно, не на такива високи цени. Развиха се много водолазни клубове в България, в чужбина.
18: Определено е много интересно и препоръчвам на всеки, който не го е пробвал, да се изпробва.
13: За новините на Нова, Емил Дамянов.
8: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
19: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Франция срещу Испания е първият полуфинал на световното първенство по футбол. Европейските шампиони победиха по драматичен начин Белгия с 2 на 1, а подробностите обобщава нашия кореспондент в Съединените щати Денил Селимински.
1: Тази нощ в Лос-Анджелес Испания победи Белгия с 2 на 1. Фабиан Руис даде аванс на Лафория преди впечатляващата серия на Унай Симон да приключи с гол на Декетеларе преди края на първата част. През второто полувреме принудителна смяна на Тибо Куртуа наложи включването на Сен Ламенс, който сбърка фатално при попадението за превърналия се отново в герой за иберийците Микел Мерино. По този начин на 14 юни в Далас среща си дават финалисти от последните два мондиала Франция, както европейския шампион Испания в двубой, който се определя от мнозина като финал преди финала.
2: Не мога да повярвам, че го направих отново. Това не беше случайност. Отбелязах, защото се подготвям за точния момент. Трудно е да се случи отново, но аз винаги ще бъда готов.
3: Всичко се дължи на характера на този отбор. Вярвам, че можем да победим Франция.
4: Почувствах болка в мускула, но се чувствах уверен и можех да продължа да играя. Все пак треньорът искаше играч, който е на 100% и за това реши да ме замени.
0: А тази нощ други от големите фаворити за трофея излизат на сцената в последните два четвъртфинала на Мондиала. Англия среща достигналия за първи път до тази фаза отбор на Норвегия, докато световните шампиони от Аржентина ще имат срещу себе си коравия тим на Швейцария.
4: Англия ще опита да изолира Ерлинг Холанд, който вече има 7 гола до тук в турнира и бе в основата на отстраняването на петкратния световен шампион Бразилия на 8 на финалите.
2: Има ли някой, който някога изобщо е успявал да спре Холанд? Не съм сигурен, но ние ще се опитаме.
3: За мен това ще е супер специален матч, защото съм роден в Англия. Играя в английски клуб и ще срещна някой от моите съотборници в Манчестър Сити.
4: Деклан Райс и Джуд Белингъм могат да пропуснат потенциален полуфинал, ако получат официални предупреждения в матча с Норвегия, в който тимът отново ще бъде воден от отбелязалия 6 гола до момента Хари Кейн.
5: Не е тайна, че техният лидер е Кейн, а нашия Терлинг. Все пак мисля, че матчът противопоставя Норвегия и Англия, а не просто тях двамата.
4: В последната четвъртфинална среща Аржентина ще опита да достигне до топ 4 в матч срещу Швейцария. Лионел Меси вече вкара 8 гола и е най-резултатен в турнира наравно с Килиан Мбапе.
6: Лео е машина, дори на 39 години. Намира се в топ форма. Надявам се, че отново ще ни помогне и срещу Швейцария.
4: След като отстрани Колумбия с Дуспи, съперникът на Аржентина ще играе на четвърт финали на световно първенство за пръв път от 72 години.
0: Историческо постижение за Божидар Сарабоюков – скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. С достигнатите във втория си опит 8 метра и 36 сантиметра, българинът направи най-добрия си резултат в скока на открито, а освен това подобри и националния рекорд в дисциплината.
3: Сарабоюков надмина с 3 см постижението на Ивайло Младенов от 1995 година. След отличния си втори опит, българският състезател се движеше на трета позиция до последния етап на състезанието. В крайна сметка Сарабоюков завърши на четвърто място в крайното класиране. Първото място завоюва олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу, а втори и трети останаха съответно Уейн Пинок от Ямайка и Хорхе Оделин от Куба.
7: Беше доста трудно състезание, както видяхме, много големи резултати. Гледаме, че тройката беше с изключително висок резултат. Това все пак е най-добрият ми резултат през летния сезон, но пък, как да кажа, не изпитвам удоволствие от самите скокове. Не е това скока, който аз искам, не е това скока, който мога да направя.
3: Следващият ангажимент за Сарабоюков е държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли, а през следващия месец вниманието му ще се насочи към европейското първенство в Бирмингам.
0: А така се разделяме. Останете с Нова и приятна събота!

0: Здравейте! Съботният ден преминава без валежи и с обичайни за лятото температури. През деня на цялата страна ще е слънчево. След обед облаци ще се появят над планините и източните райони, но дъжд не се очаква. Максималните температури достигат между 30 и 35 градуса. Черноморието ни предлага чудесни условия за плаж. Ще е предимно слънчево, с умерен югозападен вятър и температури до 30-31 градуса. Морската вода е около 25, а вълните на морето са до половин метър. В планините през по-голямата част от деня ще е слънчево и доста щедро ще пече, като все пак в следобедните часове ще се развива незначителна купеста облачност. По върховете все още е хладно, с температури до 10-15 градуса, а вятърът е умерен от северо-запад. Необичайните горещини, обхванали Западна Европа, ще се задържат поне до средата на следващата седмица с температури до 40 градуса. В източните райони е далеч по-прохладно и приятно, като няма да липсват и валежи. В неделя, в следобедните часове, у нас на много места ще се развиват грамотевични бури. С превалявания и грамотевици ще започне и новата седмица, а максималните температури ще се понижат до 25-30 градуса. Във вторник и сряда дъждовете ще са по-слаби и следобед отново ще става горещо. В четвъртък и петък обаче отново се повишава вероятността за по-сериозни грамотевични бури и захлаждане. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш-центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Буди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Lexus България гостува в Toyota Global Car Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Lexus България гостува в Toyota Global Card Стара Загора. Заповядайте от 15 до 17 юли, за да тествате премиум кросовера LBX, динамичния NX и изцяло електрическия RZ. Запишете час за пробно шофиране на телефон 042 919 414.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

0: Полети, спътници и финансиране. До къде ще стигнат управляващите в разследването на пътуванията на Делян Пеевски?
1: Въпросът за това как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен.
0: Пред Нова говори и един от хората, попаднали в справката на МВР.
2: Освободиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от Великобритания. След решението на съда, те трябва да бъдат депортирани в България.
0: Какви са причините за поредната тежка катастрофа с тир на магистрала Тракия, при която загина човек? Шофьорът, навлязал в насрещното, вече е обвиняем.
2: Сватба с близо 1300 гости в двора на Видинско училище предизвика недоволство. Полицията разследва кой разреши тържеството след 22 часа.
0: Ще ви разкажем и как добри хора спасиха малък Щъркел в Карловско.

0: Това са новините в събота. Здравейте!
1: Добър вечер! Справката на ГДБОП до парламента е доказателство с кого е пътувал лидерът на ДПС. Това обяви в ефира на Нова депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
0: Вчера МВР внесе в Народното събрание информация за пътуванията на лидера Делян Пеевски. Част от предоставените документи са на базата на данни от системата за резервации PNR.
1: Именно заради ползването на данни от тази система се оказа, че прокуратурата започва проверка. Михаела Карабельова ще ни разкаже повече. Слушаме те, Михаела.
2: Добър вечер. Ден след като станаха ясни данните, които ГДБОП са изпратили до Народното събрание, дойде и реакция от управляващата партия. В студиото на Събуди се депутатът от Прогресивна България Антон Кутев отговори на критиките на ДПС от снощи, че данните не са доказателство. По думите на Антон Кутев, справката е безспорна, но по-големият въпрос е кой и с какви средства е плащал за тези полети. Иначе още снощи с позиция до медиите конституционният съдия Десислава Атанасова отрече за пореден път да е била на борда на един и същи самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски и нарече справката на ГДБОП, цитирам, екселска таблица с невярно съдържание. А днес за Нова говори още един от сочените като пасажери в полетите на Делян Пеевски, бизнесменът Любомир Петров. Какво разказа той? Разказваме с колегата Биляна Борисова.
3: Според управляващите, справката на ГДБОП до парламента е ясно доказателство с кой и къде е летял лидера на ДПС Делян Пеевски.
4: Доказано е, че Десислава Атанасова е летяла с полетите и то тук става дума, доколкото разбрах, за външни източници, т.е. не източници от България, извън България, които удостоверяват полетите и тя е там безспорно.
3: Антон Кутев е на мнение, че Десислава Атанасова трябва да се оттегли като конституционен съдия.
4: Но аз не мисля, че Слава Атанасова е подходяща за Конституционния съд и смятам, че би било по-достойно днес трябва да се изтегли. Друг е въпрос дали изобщо трябваше да е там и защо е там.
3: Прогресивна България са категорични, че по-големият въпрос е кой е финансирал полетите на Пеевски.
4: Тук става дума за огромни средства за полетите на Пеевски, които някой ги е платил. Дали е семейството Милина, ако е семейството, трябва да се види откъде са парите, ако някой тук трябва да се види какви са зависимостите. Но така или иначе, въпросът за това как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. Аз съм убеден, че извън тези неща, които извади Демерджиев, има още стотици полети, за които не знаем.
3: За Нова говори Любомир Петров. Справката на ГДБОП сочи, че той и Делян Пеевски летят заедно до Истанбул в навечерието на коледните празници миналата година. В регистрите името му се открива като собственик и управител на няколко дружества от Ихтиман и Берковица, повечето от които свързани с ловен туризъм. Той отрече да е пътувал с лидера на ДПС.
5: Да, в течение съм с нелепа информация. Абсолютно невярно е това. Нямам честа да познавам господин Пеевски. Нямам идея откъде е моето име замесено в цялата тази история. Най-вероятно става дума за някакво съвпадение на имена.
3: Петров обясни още, че е готов да си търси правата по законов път.
5: Аз съм бил в България по това време и нямам представа тогава как егенето ми ще е там. Аз съм на 58 години и не може някой да си позволи просто така да бъде хвърлено името ми в пространството. Но няма да остава така тези неща в никакъв случай. Тези, които са го употребили с името ми, си понесат отговорността, която законът предвижда в такива случаи.
3: Според данните на МВР, бизнесменът Александър Сталийски също е бил сред хората пътували с Пеевски през април 2019. Днес Сталийски не отговори на нашите обаждания. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: След повече от 9 години под ръководството на Атанас Атанасов, ДСБ има нов председател – Радан Кънев.
0: От 530 бюлетини Кънев получи 302 гласа. Другите двама кандидати бяха Йордан Иванов и Васко Василев, но той се отказа още преди гласуването. Атанас Атанасов се оттегли от ръководството, но остава в политиката. Радан Кънев благодари за доверието и обяви, че големите предизвикателства пред ДСБ имат прости решения, които биха могли да се вземат в 4-годишния мандат. И още от новия лидер.
6: Десницата в България трябва да се консолидира около Демократична България, но успоредно с това партиите в рамките на демократичната десница трябва да запазят своята организационна и юридическа самостоятелност. Аз виждам президентските избори като шанс дясната опозиция да спре похода на Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. Няма кандидатура на Андрей Гюров за президент, така че няма как да я подкрепяме. Ние работим, както казахме и в началото на събранието си, заедно с колегите си от Демократична България, заедно с други демократични формации в България, за това да има единен кандидат на демократичната опозиция, който да спечели изборите.
1: Шофьорът на камиона, предизвикал тежката катастрофа с един загинал вчера, е задържан за 72 часа. Разследването трябва да установи причините за инцидент.
0: Окръжната прокуратура в Бургас вече е повдигнала обвинение. Подробности от Цеца Алексова сега.
7: Здравейте, окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на Ангел Илиев. Това е шофьорът, който вчера с тира премина през разделителната мантинела на автомагистрала Тракия и в насрещното платно удари два автомобила. Обвинението е за причиняване на смърт по непредпазливост на едно лице при пътно-транспортно произшествие и нанасене на средни телесни повреди на две лица. С прокурорско постановление е отнето и свидетелството му за правоуправление, а в понеделник прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.
8: При катастрофата на 312 км от автомагистрала Тракия в петък следобед тежкотоварният автомобил минал през разделителната мантинела като през масло. Така описаха свидетели момента на навлизането на тира в насрещното платно. Предпазните съоръжения са от 2014 година, когато участъкът е пуснат в експлоатация.
9: Вида на мантинелата е N2W5. Това е което си отговаряше на стандарта към този момент. Нарича се двувълнова мантинела. Тя е от единична, която е проектирана за да задържа автомобили над 1600 кг.
8: Камионът се е движил с 97 км в час в момента на инцидента, което е малко над ограничението. На разследващите впечатление е направил малкият ъгъл на врязване на тира в мантинелата.
10: Сме озадачени от начина, по който се е разкъсала. За нас е абсолютно необяснимо защо по този начин буквално ъгъла на удара не е толкова голям.
8: И въпреки, че от Министерството на регионалното развитие са скептични, че новите мантинели биха спрели джигитите зад волана на тировете, вече е започнала подмяна в участъка с новите съоръжения, така че да отговарят на наредбата от 2024 година.
9: Започна подмяна. Такава подмяна може да видите участъка от Карнобат до Бургас. Там е с така наречената триволнова система.
8: По време на огледа на мястото на инцидента впечатление направи, че 56-годишният водач на тира е обут в домашни чехли. Както и при предишния случай, при който загинаха две деца и бащата на едно от тях, разследващите работят по версия за спукана гума.
10: Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се видите всъщност регенератори са нови или са стари или си.
11: Не е имало някакъв проблем. Лично моето мнение, че е заспал шофьора.
8: Проверява се и какви курсове е правил камионът в последните дни, защото се е движил без товар. Тол системата е засякла кратки маршрути, а камерите и не успели да заснемат шофьор в кабината. Министърът на регионалното развитие обеща драконовски мерки и съвместни действия на всички институции. И действията не закъсняха. Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили от МВР и автомобилна администрация към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на товарните автомобили и съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението. За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габарова. Те бяха осъдени на затвор миналата година за участието им в една от най-големите руски шпионски операции в съвременната история. Според решението на британския съд, те трябва да бъдат депортирани в България. 33-годишният Стоянов се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габарова беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици. Още по темата сега от нашия репортер Стоян Нешев. Стояне?
12: Добър вечер. Официална информация от българските власти, че освободените предсрочно от британския затвор Иван Стоянов и Ваня Габерова са вече в България, няма. След запитване от външното ни министерство заявиха за нова, че към настоящия момент по-официален път не е постъпвала информация в Министерството на външните работи от компетентните британски власти относно българските граждани. Подобно на българското законодателство и в британското също се предвижда условно-пресрочно освобождаване от затвора. Едно от условията за това е осъдените да са излежали поне половината от наказанието си. Остатъкът от присъдата им се счита за изпитателен срок, което означава, че те излизат на свобода, но остават под наблюдение. Групата, ръководена от руския агент Ян Марсалек, е извършила мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Един от набелязаните е именно разследващия журналист Христо Грозе в социалната мрежа X. Той написа, че не е бил информиран за освобождаването на двама от осъдените. Щеше ми се някой да си беше направил труда да информира мишените, пише още Грозе в пост в социалната мрежа X.
13: Стоян Нешев, с тази информация благодарим. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей се закани да отмъсти, за цитирам, кръвта на загиналия лидер и на всички жертви на войната.
0: Той заяви, че отмъщението е искане на иранския народ и ще бъде осъществено. Малко по-рано Доналд Тръмп обяви, че е наредил на военните да нанесат безпрецедентен удар по Иран, ако Техеран поръча убийството му. Американският президент каза, че е оставил заповеди в случай, че загине. Междувременно двама представители на иранските сили за сигурност бяха убити при атака в родния град на покойния аятолах Али Хаменей. Съединените щати извършиха най-тежките удари по ирански цели от април насам, а Техеран отговори с обстрел на американски бази. Напрежението се засили и след атаки срещу три танкера в Ормузкия проток. Вашингтон поиска Иран публично да се откаже от нови удари по кораби. У нас 1300 души на сватба в училищен двор. Случаят е отвиден и предизвика недоволство и проверки от страна на МВР.
13: На телефон 112 са постъпили десетки сигнали от граждани заради шума. Биляна Борисова ще ни разкаже повече за това. Здравей, Биляна!
14: Добър вечер от Видин. Стотиците гости на сватбата, както и много оркестри са присъствали тук и певци. Всичко това обаче се провежда в училищния двор в видинския квартал Нов път. Все още виждаме шатрите, които са разположени тук зад мен. Най-вероятно в тази шатра зад мен е приготвена храната. Вижда се и чевермето, където е било. А в момента виждаме, че се организира и изхвърляне на буклука от сватбата. За съжаление, силната музика от тази сватба е оставила видинчани будни през цялата нощ. Според полицията, домакинът на тържеството, който е и общински съветник, баща на младоженеца, е подал още на 6 юли, е поискал разрешение за организиране на тържеството. Община Видин са му разрешили провеждането на тържество на открито с използване на озвучителна техника и след 22 часа, което в случая не е посочен и краен срок на силната музика. От полицията започват проверки кой е дал разрешението, както и на училищното ръководство, защо е разрешило да има такова тържество тук в училищния двор и дали, както и средствата на организатора на тържеството, откъде идват.
15: Чухте ли?
16: Много ли? Как няма да чуем, като е на 100 метра от тук?
15: Цялата нощ ли беше? Много силна?
16: 4 часа.
17: Не можахме да си гледаме матч вечерта. Повече се чуваше музиката, отколко бач.
15: Тази нощ не е изключение, така ли?
18: Не е изключение. Ние живеем тук на първия етаж и много се чува. И не знаех, но оттам ли идва, от тук ли идва, откъде идва. Много пъти излизах на терасата, но така и не разбрах откъде идва музиката.
19: 1200 човека гости е мал и мала оркестри от Румъния, от Сърбия. Весело се хората, те това сезон така се прибират от чужбина, това маса и големи сватби в Мухлад. Не ни преценя музиката. Това да е, да не е нещо друго.
0: Заради липса на работници, стотици декари с маслодайна роза останаха необрани тази година.
13: Подобен беше и проблемът с черешите и много други плодове и зеленчуци. Заради това от ГЕРБ предлагат промяна в закона за насърчаване на заетостта. А за какво става дума, Георги Манев разказва.
20: Здравейте! Липсата на сезонни работници се превръща в все по-голям проблем за земеделските производители. Намираме се на поле с маслодайна роза Дамасцена. То е изоставено и вече е превърнато в бурени и в храсти. За да не се случва това, внесеният законопроект предвижда да получават допълнителна подкрепа хората, които са наети на еднодневни трудови договори, като тя ще се изплаща от бюрата по труда и няма да се облага с данък и няма да се отчита като доход при социалното подпомагане. Ще се получава заедно с трудовото възнаграждение. Още за тази проекто законова мярка разказваме в следващия репортаж.
21: Сезонните работници при розопроизводството липсват. Налага се да идват хора, които минават по над 200 км на ден.
22: То не е само за розата, и за черешата, и за кайсиите, и за прасковите.
23: Много от колегите не можаха да преберат цвета поради липсата на работна ръка, поради това, че кампанията съвпадна и с брането на череши, поради това, че работниците искаха и много по-висока цена от това, което ние бяхме готови да дадем.
24: По този начин цената става висока на розовото масло. Световните фирми директно в прав текст ни казаха, че тая година цялото розово масло няма да се купува от България.
21: От ГЕРБ СДС внесоха промяна в закона за заетостта.
25: Нашата мярка има така по-комплексен характер, защото от една страна подпомага безработното лице, от друга страна пък дава възможност и на работодателите да се възползват от необходимата работна ръка, която да им помогне за прибирането на реколтата.
21: Тя включва допълнителна финансова подкрепа за всеки реално отработен ден по еднодневен трудов договор. Ще се изплаща от бюрата по труда, няма да се облага с данък, няма да се отчита като доход при социално подпомагане.
25: Ако държавата, примерно, е определила, че за един ден ще плати, например, 5 евро, лицето да получи 50 евро допълнително към това възнаграждение, към този доход, който си е така по еднодневния трудов договор, който му е платено. Те имат право да получават и обезщетения за безработица към момента, и социални помощи.
21: Предстои обсъждането на законопроекта в Народното събрание. За новините, Георги Манев.
13: Истински пример за човечност и съпричастност дадоха жителите на сопотското село Анево. Те спасиха малко щъркелче и след по-малко денонощие го върнаха при семейството му. А хората, които помогнаха на птицата, се превърнаха в местни герои.
26: 900-те жители на село Анево се радват само на едно щъркелово гнездо. За първи път тази година са излюпили 4 малки. Преди ден обаче се разразила буря и пред очите на Николай едното от тях паднало от гнездото. Мъжът се втурнал с голи ръце да го спаси.
27: Щъркелчето се опитваше да полети. Те сега в момента са в такъв период, който се учат да летат и правят някакви опити. Обаче, понеже вятъра беше много силен в този момент, с опит да полети, се приземи на пътя между колите. И тук хората, които бяхме на площада, всички се втурнахме, нали, да го хванем, да го примахнем от там, да ни го блъснат.
26: Друг мъж от селото го приютил в дома си.
28: Стъркелчето беше изплашено, стресирано, но видимо нямаше никакви наранявания по него. Просто му давахме храна и вода, прекарал нощта без никакви проблеми.
26: На сутринта трима служители от енергодружеството спрели за кратко тока и с помощта на вишка върнали изпадналото щъркелче в гнездото.
29: Приеха го по най-добрия начин. Да видиш своя брат или своята сестра, че се връща в къщи, нищо няма по-добро от това. Гнездото е изключително тясно при толкова много новородени. Родителите вечерно време най-вероятно пренощуват в близките сгради по покривите.
26: Сега в Анево всички благодарят на спасителите и вярват, че появата на 4 щъркелчета е знак, че тази година в селото ще се родят много деца. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Историческо събитие за българския театър на една от най-престижните сцени в света.
13: Спектакълът на Явор Гърдев «Вакханки» с премиерни вечери в античния театър в Епидавър пред общо над 15 000 зрители. Той поставя началото на сътрудничеството между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър, Вегас Каучър и Държавния театър на Северна Гърция. По реализацията работи българо-гръцки екип от близо 100 актьори, музиканти, творчески и технически специалисти. Сред българските имена са Леонид Йовчев, Самуел Финци, Иван Юруков, Мартин Димитров и Александра Свиленова. Предстои мащабно турне с представление в 15 театъра в 10 града в Гърция.
2: Изключителна режисура на Явор Гърдев, едно невероятно предизвикателство за пореден път, който ни отправи, за да можем да реализираме този спектакъл. И за нас е едно историческо представяне, в което ние отново потвърдихме нашата позиция на европейската карта. Изключителен успех на Народен театър и на целия екип, който стоеше зад реализацията на този спектакъл. И се радвам, че това е първото от много последващи събития, които отваряме за новата епоха на българския театър.
0: Стана ясна първата двойка полуфиналисти на световното първенство по футбол. Испания допусна първия си гол на този мундиал, но въпреки това спечели срещу Белгия с 2-1 и ще премери сили с Франция.
13: С този успех Лафория Роха за трети път в своята история ще бъде част от четирите най-добри страни в света.
3: Испания спечели 3 мача в директните елиминации до този момент в турнира. В сравнение на предишните 3 мондиала, испанците нямаха успех в нито една такава среща. Стражът на Испания Унай Симон пък не беше допуснал гол 649 минути. Тази историческа серия обаче беше прекъсната след попадението на белгиеца Шаро де Кетеларе. Микел Мерино отново се оказа златната резерва за своя отбор. Той донесе победата на Испания за втори път, като преди 5 дни го направи срещу Португалия на 8-ми на финалите. Така се превърна и в първия футболист на Мондиал с 2 победни гола в 2 последователни мача като резерва.
4: Видях, че имате чудесно ново попълнение в отбора за тези четвърт финали само на 2 месеца. Видяхте как го държиш в ръцете си. Как ще обясниш на това бебе какво прави баща му на това световно първенство?
5: Не знам. За щастие съществуват YouTube и интернет, така че ще мога да му покажа, защото е трудно да се опише с думи.
3: Датата 10 юли пък се затвърди като мрачна в историята на Белгия, тъй като на този ден преди 8 години на Мондиала в Русия червените дяволи отпаднаха от Франция на полуфинал.
6: Мисля, че почти винаги сме се представили добре на големите турнири. Знам, че често ни критикуват, казват, че златното поколение така и не е спечелило нищо, но ние сме малка държава с население под 12 милиона души, която показва невероятни неща на големите първенства.
3: А след вчерашната среща е почти сигурно, че и последните футболисти от златното поколение на Белгия, като Кевин Де Бройне, Ромео Лукако и Арсел Вицел, ще се оттеглят от националния отбор.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
13: Сега по-нова, какво се крие зад контрабандата в Европа и как фалшивите стоки се оказват заплаха. Довиждане!
7: Започва темата на Нова с Иван Кънчев.
8: Имали ли сте тенис каменте? А чували ли сте за малкото магазинче, от което може да си купите цигари контрабанда? И въпреки, че това с цигарите става все по-трудно, не спират опитите на контрабандистите да пробият европейските граници. Само за няколко дни Frontex и националните власти успяха да конфискуват над 1 милион и 350 хиляди броя нелегални стоки за над 17 милиона евро. Всичко това в рамките на съвместната операция на няколко европейски агенции Пирати 4. Сред стоките, които са задържани по има дрехи, бижута, обувки, козметика, лекарства, части за коли и играчки. А освен огромна загуба за европейските икономики, фалшивите продукти носят и все повече щети за здравето и сигурността ни. Защо на пръв поглед незначителна стока може да се окаже заплаха? И истина ли е, че цели криминални империи стоят зад търговците на черно? В търсене на отговорите с оператора Георги Чубански стигаме до сърцето на оперативните центрове, които охраняват границите на Европа, и влизаме в разгара на специализирани акции срещу контрабандистите. Десетки камиони, стотици автобуси и хиляди коли всеки ден минават от тук през най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа и вторият най-оживен в света след границата между Мексико и Съединените щати. Капитан Андреево от местата, откъдето контрабандистите се опитват да прекарат незаконно дрехи, козметика, лекарства и дори наркотици и оръжия.
9: Това е 25 путника. Сега ти като отиваш в Турция, празен ли идваш в къща? Не, и ти ще вземаш един дрех, един парфем, два патика. Аз не знам каква е това работа. Аз това е смешно.
8: Граничните власти спират този камион.
1: Гледам визуалните елементи, щампите, гледам за етикетите. Виждате колко зле е ушито, но това трябва да го погледне специалист.
8: Съмненията са, че в него се пренасят стотици фалшиви спортни тениски и футболни екипи.
1: В момента митницата и служителите на Frontex проверяват този камион за спортни дрехи. Може би са фалшификати, но сега ще проверим. Сега, заради световното, това не е изключено, но и през останалото време срещаме такива.
8: Нова получава специален достъп до граничния пункт в дните, когато се провежда международната операция Пирати 4, координирана от няколко европейски агенции, сред които Frontex и Европол.
10: Може да си представите, че кражбата на интелектуална собственост засяга европейските граждани само с факта, че бизнесите, които работят на черно, вредят на икономиката.
8: За да научим повече, отиваме в сърцето на Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Пристигаме във Варшава, където е централата на организацията.
11: Генерално ситуацията е спокойна.
8: Получаваме специален достъп до една от залите, в която и в този момент са се събрали представителите на отделните държави, за да обсъдят едни от най-важните проблеми, пред които са изправени тук във Frontex. Влизаме в момент, в който всички държави започват да докладват рета на България.
12: Ситуацията на капитан Андреево е спокойна. Открихме стоки в една кола.
8: Горан Драгулев е един от малкото българи, които са стигнали до най-високите позиции тук.
14: Frontex е най-голямата европейска агенция и ние отговаряме за защитата на външните граници на Европейския съюз. И не само. Ние имаме разстановени хора също в трети държави, държавите от Западните Балкани, също Грузия и Молдова. Нашата основна задача е да подпомагаме държавите членки при контролирането на миграционните процеси, установяване на незаконни миграционни процеси, своевременното им разкриване и реагиране.
8: В този момент в централата на Frontex координират провеждането на специализираната операция Пирати 4. Ние сме в такава ситуация, че в момента тече такава операция.
14: Точно така.
8: Срещу фалшиви стоки. Тече ли тя и на територията на България? Какво се случва всъщност по време на такава операция?
14: Това е четвъртото издание на операцията. Тя започна преди 4 години и е много значително подкрепена от българските власти в лицето на гранична полиция и агенция Митници. И тя тече също и на територията на България, защото България е една от ключовите държави, която посреща сериозен натиск в това отношение, особено при контрабандата на фалшиви стоки и на недекларирани стоки, каквито могат да бъдат акцизните стоки, както и някои стоки, които са забранени и опасни. Имам предвид наркотични вещества, фалшиви медицински продукти и фалшиви играчки, например.
8: През май беше разкрита престъпна мрежа, която е спечелила над 240 милиона евро от продажбата на хранителни добавки. Препаратите са били представени за животоспасяващи лекарства и са продавани на хора с тежки заболявания. В акцията участваха правораздавателните органи и прокурори от 15 европейски държави, сред които и България. В централата на Frontex срещаме още един българин, това е Александър Велев. Той е експерт по киберсигурност в Европа, командирован от ГДБОП.
15: Да започнем с това, че престъпността днес няма граници и съответно сигурността на Европа не бива да се крепи на разпокъсани и изолирани мерки. Ако Frontex, заедно с колегите от гранична полиция и митническите служби, са очите на нашата граница, те съответно първи наблюдават в реално време незаконните потоци, улавят съответните транспортни средства и установяват незаконните товари. А зад всеки незаконен товар стои огромна престъпна група, огромни престъпни мрежи. Точно това е мястото, където Европол се намества като единен информационен хъб и аналитичен център.
8: Така усилията на националните власти и европейските се срещат тук, не само в съвместните акции, но и при всекидневното идентифициране и преодоляване на заплахи. Има ли някаква ситуация от последно време, в която тази колаборация между различните институции била изключително важна и сте стигнали до разплитането на този случай, сте стигнали всъщност до хората, които стоят зад тези престъпления?
15: Има множество такива ситуации, множество международни операции в последните няколко години, които са проведени. Пример за това е и повода, по който сме се събрали тук в Фронтекс. Ключовата роля на Европол е най-ясно видима именно когато успеем да неутрализираме трансграничния модел на организираната престъпност.
8: За каква престъпност говорим всъщност? За контрабанда на някакви маркови стоки, които не са маркови, за фалшиви пари, за наркотици? За какво става въпрос?
15: Говорим за производство и разпространение на фалшиви стоки от всякакъв вид, било то незаконни лекарства, незаконни хранителни продукти, биха могли да бъдат незаконни препарати, фалшиви детски играчки, фалшиви текстилни изделия, фалшиви аксесуари.
16: Загубите, които контрабандата нанася върху легалния европейски бизнес, всяка година възлизат средно на 60 милиарда евро, показват последни проучвания. Основният ефект се усеща и извън бизнес средите. Това води до пряката загуба на стотици хиляди работни места на континента. Иначе държавните бюджети също са ощетени заради неплатени данъци, мита и акцизи с над 15 милиарда евро всяка година. Връщаме се обратно в България и най-натоварения граничен пункт.
8: Последното голямо нещо, което беше разкрито благодарение на вашата работа.
14: От вчера имаме десетки случаи, всъщност от предните три дни, но някои от тях, които заслужават внимание, са цял контейнер с фалшиви стоки, който се задържа в Германия, на пристанището в Хамбург, но крайната дестинация беше всъщност Унгария. Друг такъв случай имаме на капитан Андреево в България, където в товарен камион бяха задържани недекларирани фреонови газове, които, знаете, са доста опасни за природата.
16: Цигарите продължават да са една от най-привлекателните за контрабандистите стоки.
14: Крайната дестинация на задържания при капитан Андреево камион беше Австрия.
8: България и капитан Андреево често ли са точка, през която се опитват да се пренасят такива стоки?
14: Географията подсказва, че това е една от най-често, ще използвам чуждица, таргетираните точки, през които се стремят престъпните мрежи да контрабандират забранени стоки и фалшиви стоки.
8: Фронтекс има ли специално отношение към този пункт заради това? Наблюдава ли се повече, отколкото другите места, през които могат да се минат?
14: Не бих казал, че отношението е специално. Бих казал, че ние се стараеме да предоставиме колкото се може повече съдействие на националните власти. И затова организираме и такъв тип международни операции, в които в много случаи българските власти имат възможност в реално време да координират задържанията си.
15: Важно е до огромна степен да се работи срещу този тип престъпност, защото производството и разпространението на фалшивите стоки и продукти отдавна не е проблем само единствено на интелектуалната собственост. Днешно време това е една директна заплаха срещу общественото здраве. Съответно, производителите и разпространителите на всичките тези фалшиви лекарства, фалшиви хранителни добавки, фалшиви детски играчки слагат цена на човешкия живот по този начин. Съответно, с нашите общи действия срещу тази престъпност, ние целим защитата на потребителите.
16: А до сега често стоките, заловени по граничните пунктове, се оказват само върхът на айсберга.
15: Същите тези групи могат да разпространяват и оръжия, могат да разпространяват и наркотици, могат да се занимават и с киберпрестъпност.
16: Frontex следи и още нещо много важно – нелегалната миграция. This is a
17: command room of the... Това е командната зала на оперативния център на Frontex. От тук ръководим въздушните операции и наблюдението по външните граници на Европейския съюз, както и в пограничните райони.
16: Кадрите, които виждаме, лодките, мигрантите, откъде са заснети?
17: Тези кадри се заснемат от нашите летателни средства. Това могат да бъдат самолети от различен тип, с които разполагаме, или големи дронове, които могат да останат във въздуха 18 часа, а понякога и повече. Те летят на голяма височина, но благодарение на оборудването на борда виждаме изключително голям детайл. Именно благодарение на техниката, с която са оборудвани.
16: На тези монитори десетки служители от различни служби на страните членки следят морските ни граници. Виждате лодката, какво следва след това, каква е процедурата?
17: По време на една средностатистическа мисия засичаме около 200 различни лодки и плавателни съдове, а през активния сезон понякога и до 400. Затова екипажът и експертите тук анализират всеки отделен обект, за да преценят дали става дума за плавателен съд, който може да е замесен в незаконна дейност. Това може да бъде незаконно превеждане на мигранти или трансгранична престъпност. Например, превоз на стоки, които не трябва да бъдат внасени в Европа. Не винаги е лесно да се направи преценка, но благодарение на опита си сме доста ефективни в откриването на нарушения. Успяваме да установим всяко нарушение на закона.
16: Коя е най-трудната ситуация, която сте преживявали тук? Сигурен съм, че я помните.
17: Да, без съмнение, това винаги са ситуациите, в които се спасяват човешки животи. Именно те остават най-силно в паметта. Имахме случаи, в който засякохме лодка с мигранти, идващи от Либия. Тя се намираше насред морето, буквално в нищото. Нямаше кой веднага да се притече на помощ и лодката се преобърна. Търговски кораб се опита да достигне до нея и да спаси хората, но течението беше толкова силно, че само за 2-3 минути хората във водата бяха разпръснати на голяма площ. Ние останахме във въздуха и оттам помагахме да бъдат локализирани, за да може спасителната лодка от търговския кораб да ги прибере. Беше изключително тежка ситуация, но екипажът на търговския кораб се справи отлично.
16: И въпреки, че сухопътната граница между България и Турция не е обект на въздушен контрол, и тук са наясно.
17: Границата между България и Турция е една от най-натоварените външни граници на Европейския съюз. Обстановката там е изключително динамична, затова оказваме подкрепа на българските власти при нейното опазване. Разполагаме с широк набор от услуги и ресурси, които можем да предоставим на България. От всяка държава членка, в случая България, зависи да ни каже от каква конкретна помощ има нужда, колко служители, с какъв професионален профил, каква експертиза и за какъв период.
16: И въпреки усилията на всички, които се борят с контрабандата и нелегалната миграция, едно е ясно – престъпните умове ще стават все по-изобретателни. Затова и пред службите за сигурност из цяла Европа остава задачата да бъдат с крачка напред.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Франция срещу Испания е първият полуфинал на световното първенство по футбол. Европейските шампиони победиха по драматичен начин Белгия с 2 на 1, а подробностите обобщава нашия кореспондент в Съединените щати Даниил Селимински.
1: Тази нощ в Лос-Анджелес Испания победи Белгия с 2 на 1. Фабиан Руис даде аванс на Лафория преди впечатляващата серия на Унай Симон да приключи с гол на Де Кетеларе преди края на първата част. През второто полувреме принудителна смяна на Тибо Куртуа наложи включването на Сен Ламенс, който сбърка фатално при попадението, за превърналия се отново в герой за иберийците Микел Мерино.
2: Не мога да повярвам, че го направих отново. Това не беше случайност. Отбелязах, защото се подготвям за точния момент. Трудно е да се случи отново, но аз винаги ще бъда готов.
3: Всичко се дължи на характера на този отбор. Вярвам, че можем да победим Франция.
0: Можех да продължа да играя. Все пак треньорът искаше играч, който е на 100% и за това реши да ме замени. А тази нощ други от големите фаворити за трофея излизат на сцената в последните два четвъртфинала на Мундиала. Англия среща достигналия за първи път до тази фаза отбор на Норвегия, докато световните шампиони от Аржентина ще имат срещу себе си коравия тим на Швейцария.
4: Англия ще опита да изолира Ерлинг Холанд, който вече има 7 гола до тук в турнира и бе в основата на отстраняването на петкратния световен шампион Бразилия на осми на финалите.
2: Има ли някой, който някога изобщо е успявал да спре Холанд? Не съм сигурен, но ние ще се опитаме.
4: Деклан Райс и Джуд Белингъм могат да пропуснат потенциален полуфинал, ако получат официални предупреждения в матча с Норвегия, в който тимът отново ще бъде воден от отбелязалия 6 гола до момента Хари Кейн.
5: Не е тайна, че техният лидер е Кейн, а нашия Терлинг. Все пак мисля, че матчът противопоставя Норвегия и Англия, а не просто тях двамата.
4: В последната четвъртфинална среща Аржентина ще опита да достигне до топ 4 в матч срещу Швейцария. Лионел Меси вече вкара 8 гола и е най-резултатен в турнира наравно с Килиан Мбапе.
6: Лео е машина, дори на 39 години. Намира се в топ форма. Надявам се, че отново ще ни помогне и срещу Швейцария.
0: Историческо постижение за Божидар Сарабоюков в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Българинът направи най-добрия си резултат на открито и подобри националния рекорд в дисциплината, но остана недоволен от своето представяне.
3: Сарабоюков надмина с 3 см постижението на Ивайло Младенов от 1995 година, но завърши на четвърто място в крайното класиране с резултат 8 метра и 36 см, като победител бе гъркът Милтиадис Тенкоглу. Това беше първото състезание в историята, в което завършилите на първите 5 места постигат резултат от над 8 метра и 30 см.
7: Това все пак е най-добрият ми резултат през летния сезон, но пък, как да кажа, не изпитвам удоволствие от самите скокове. Не е това скока, който аз искам, не е това скока, който мога да направя.
0: А това е финалът на спортната емисия. Останете с нова и приятен уикенд!

0: Добър вечер, това са минутите за времето. Днес с цялата прелестна централна Стара планина и докато си говорим за прогнозата и очакваната обстановка утре, ще наблюдаваме кадри от най-високият водопад в България. 202,5 метра. Говорим за дяволското пръскало в резерват Северен Джендем. Ако планирате да го посетите, изходния пункт е балканското градче Априлци, квартал Видима, хижа Плевен. А иначе обстановката през неделния ден ще бъде слънчева в часовете преди обяд. След обед обаче очакваме развитието на грамотевични бури с кратки летни дъждове с риск от градушки. Няма да са повсеместни, напротив, те ще се образуват в отделни точки на западна, централна и североизточна България. Съответно, ако сте някъде край морето, там вероятност за такива валежи няма, особено пък по Южното Черноморие, където ще остане слънчево през целия ден. Общо взето за страната след обед в неделя ще очакваме стойности на термометрите от 29 до към 33-34 градуса. В следващите дни времето се очаква да остане динамично с подобен тип летни валежи. Това ще се случи с по-голяма вероятност в понеделник, след това около сряда и четвъртък по същия начин. Няма да са повсеместни валежите, напротив, ще се образуват в отделни точки на страната, най-вече в часовете след обед и вечерта. Ако планирате място за разходка в следващите дни, замислете се за дяволското пръскало, най-високият водопад в България. Тръгва се от курортния град Априлци, през квартал Видима, през хижа Плевен и така нататък в сърцето на Стара планина. Точно как се стига до там ще ви разкажа утре сутринта в предаването Събуди се. Такова ще е времето, останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.